0: slušajmo domaće, najbolje iz Crne Gore.
1: Elmag Radio.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
2: Komšo, opet je pobjega robot, a?
3: Gdje si ga vidio?
2: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
1: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
2: Komšo, nađe li ga?
4: A okle?
2: Jel me jako od njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
5: Vaš biznis je spreman za naredni korak. Uz Adico kredit za pune ruke posla iz EBRD Go Digital in the Western Balkans programa, neka tehnologija radi umjesto vas. Uložite u digitalizaciju i automatizaciju poslovanja, a mi vam vraćamo 10% od iznosa kredita koji osigurava EU. Kredit za razne poslovne prilike. Adico Bank.
6: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
7: Disko klub Castello Petrovac. Spremite se za večeri koje pomjeraju granice uz novu eru noćnog života na primorju. Svake večeri od ponoći do 4 ujutru. 14. jul Daniel Alibabić, 15. Džini, 16. jul Teodora Šćepanović. Rezervacije 068-566-800 ili na Instagramu castello.ptc. Disko klub Castello Petrovac. Nova era noćnog života na primorju.
8: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava. Ovaj nešto.
9: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
8: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
9: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
10: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
1: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
0: Marketing Elmag Radija.
1: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069-020-010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Meridian Bet.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Zemlja se voli dijelima, a istorija pamti slovima. Crna Goro, srećan ti 13. jul, Dan državnosti. Najstariji dnevni list pobjeda piše nove uspjehe sa vama. Živjeli!
3: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti, jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
4: Moji prozori su odlični. Skoro da mogu da se zatvore. Siguran sam da će trajati još 20 godina.
5: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
6: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068-855-801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo, tokom dana prolazna oblačnost koja će mjestimično usloviti kišu, ponegdje kratkotrajan pljusak i grmljavinu, prvenstveno u kontinentalnim predjelima, a moguće i planinskom zaleđu Boke. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka ponegdje moguć na udare kratkotrajno jak. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 24 stepena, najviša dnevna od 24 do 37 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Njen glas jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
2: Dobro jutro sa talasa Elmag Radija. Eto nas, jedan novi dan je pred nama, jedna nova srijeda. Ove sedmice srijeda je novi ponedjeljak, složit ćete se sa mnom. Sigurna sam svi vi koji ste već u radnim obavezama, ali i vi koji ste od ranih jutarnjih sati uz talas Elmag Radija, a pripremate se polako za svoju radnu sedmicu ili ti za nastavak ove sedmice. Vjerujem da ste ili da smo odmorili, proveli neke lijepe trenutke, kreirali neke nove uspomene, možda se upustili u neku novu ljetnju avanturu, ko zna. Ali eto, još jedna nova srijeda je pred nama, konkretno 15. jul, vjerovali ili ne, eto, polovina ovog mjeseca je već prošla, tako da kao što rekoh, novi dan je pred nama, neka nova nafaka, a čudo se možda krije iza samog ugla, ko zna šta se sve može u ovom danu desiti. Sve u svemu, mi se družimo na talasima najslušanijeg radija u okviru jutarnjeg dijela programa, družimo se sve do 11 sati. Ono što pouzdano mogu da obećam jeste puno dobre muzike, puno dobre energije, ali i puno interesantnog sadržaja. Biće i tu neko mnogo dobro darivanje. Još jednom, dobro jutro sa talasa Elmag Radija. Za početak, Jakov Juzinović i na mjestu mom.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Uživali smo uz Jakova Jozinovića i grupu Magazin na samom startu našeg druženja ovog jutra. Hajde da vidimo kakve to navike vole naši organi. Srce voli hodanje, mozak voli čitanje i učenje. Naša krv voli hidrataciju, a pluća vole duboko disanje. Kosti vole izlaganje sunčevoj svjetlosti, tako da dobar period je godine za to. Koža voli adekvatne kreme i losione, ali isto tako i hidrataciju i unutrašnju njegu. Imuni sistem voli miran san, tako je, to je esencijalno kako bismo ostvarili dobar imunitet, a jetra voli izbjegavanje prerađene hrane. Pa eto, ko zna kome ovo može koristiti ovog jutra i na koji način i s čime se sve može povezati, možda upravo sa nekim jutarnjim navikama, budući da smo i dalje u onim jutarnjim satima kada razmišljamo šta ćemo za doručak i kako generalno da započnemo dan. Naravno, hidratacija je, vjerujem, i najvažnija u ovim toplim ljetnim mjesecima, budući da biva toplo i tokom večeri ili ti noći, tako da naravno neka to bude jedna od prvih stvari za kojom ćemo ovog jutra posegnuti. Bilo kako bilo, na talasima si Elma Gradija, družimo se i ovog jutra, družimo se sve do 11 sati u okviru jutarnjeg dijela programa. Još jednom želim da poželim dobro jutro sa talasa Elma Gradija. Crvena jabuka ne govori više, možda je ovo znak da treba da se vratimo muzici. Uživajte.
1: A reci šta da budem, bit ću za tebe, kažeš šta da radim, uradit ću sve, ne govori više,

0: Marketing Elmag Radija.
1: Bar i Hotel Princess te zovu da podijeliš svoju najljepšu uspomenu.
2: Svako ljeto ima svoju priču, svaka fotografija čuva osmijeh, a svaki video vraća trenutke koji se pamte. Svoje uspomene iz bara, priče, fotografije ili video pošalji na broj 067-969696 i osvoji vrijedne nagrade koje poklanja Hotel Princess. Spa day za dvoje, porodični dan na bazenu, vikend za dvoje u Hotelu Princess.
1: Jer ovog jula bar najljepše uspomene čuva. Igraj se sa nama, učestvuj i možda baš ti ovog ljeta poneseš najljepšu uspomenu.
3: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
4: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
5: Jedna komšinica ufatili su je trudovi veli komšo dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu neječa zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
6: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko blato sa UV zaštitom od 98,5%.
7: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne cijeli komšiluk je stao ispog njega i čak i neki psi mali.
6: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
5: Da išla je plaža. Na policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu Boga Forestina, veli on je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis? Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu ih vas zapretom, onda ga urade. Ništa veli, falavi, doviđenja, doviđenja.
6: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
8: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
9: Znate kako mali privrednik postaje veliki? Preko noći, jer svaku noć radi do jutra. Neka posao raste dok vi spavate u Zadiko kredit za pune ruke posla. Do 500.000 eura i 30% popusta na kamatnu stopu. Kredit za razne poslovne prilike. Adico Bank.
10: Nisam znao da se u Crnoj Gori godišnje iskoristi preko 100 miliona plastičnih kesa.
8: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
11: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
12: Otvorite, to smo mi, komarci!
11: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
13: Sve za savršeno ljeto na jednom mjestu. U Loud Shopu očekuju vas sjajne ljetnje ponude, super popusti i kupovina na rate na tehniku i kućne aparate. Veliki TV i za nezaboravne trenutke, klima uređaj za osvježenje tokom vrelih dana, frižideri i zamrzivači za savršeno rashlađenje pića, veš mašine i sušilice za čist i mirisan veš, kao i mali kućni aparati koji će vam olakšati svakodnevnicu. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Mi puštamo pjesme uz koje pjevaju i oni koji nemaju sluha.
1: Ko meteor da me lomi, ko meteor.
2: Bezbroj pjesama, bezbroj hitova, Elmag Radio.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
0: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat.
2: Život mi je stvarno sjajan. Prozori su toliko dobri da skoro ne primjećujem oluju u dnevnoj sobi. Živim svoj san.
3: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
0: Dinamično ljeto uz Cerovo. Popust na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju do 41% i 20% popusta na panelne ograde. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 199,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
4: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara i centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
5: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
6: Do donesite mi jednu picu.
5: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
7: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fp.ep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
8: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
0: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5+2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnikamn.me.
9: Ekipo, bit ćemo na vezi, jer imam net za sve što mi treba.
10: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
11: Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata u studijskoj 2026. i 2027. godini. Iskoristite priliku da steknete kvalitetno obrazovanje, razvijete profesionalne vještine i izgradite uspješnu karijeru uz savremene studijske programe i stručni nastavni kadar. Postanite dio akademske zajednice koja njeguje znanje, inovacije i izvrsnost. Kontaktirajte nas na +38 269 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Na satu 7:36 na talasima Sijelma Gradija.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Izdvajamo set Gedora i odbijača 94 komada, Rax 44,90, benzinski trimer Gardens Best 89,90, benzinska samohodna kosačica 199,90. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima do 29. avgusta. Sve oko vas.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo. Tokom dana prolazna oblačnost koja će mjestimično usloviti kišu, ponegdje kratkotrajan pljusak i grmljavinu, prvenstveno u kontinentalnim predjelima, a moguće i planinskom zaleđu Boke. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera u zoni grmljavinskih oblaka, ponegdje moguć na udare kratkotrajno jak. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 24 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Svako jutro nosi svoju priču, a svaka priča zaslužuje pravi ton. Dobro jutro, sa vama je Ninela Kojić.
4: Dobro jutro još jednom sa

Smo drugog sata našeg druženja. Maja nam je donijela najnovije vijesti iz zemlje i svijeta, kako to obično biva, na početku svakog novog sata ili ti u okviru Elmagovih vijesti minut prije svih. I kao što rekoh, u drugom smo satu, dakle započinjemo još jedan sat našeg druženja, a danas se družimo sve tamo negdje do 13 sati, malo duže od uobičajenog vremena, ali ne sumnjam da će naše zajedničko vrijeme provedeno na talasima najslušanijeg radija i te kako brzo da prođe, budući da je danas srijeda, a kao što već jako dobro znate, svake srijede je aktuelan koncept darivanja Pogodi plažu. To će biti slučaj upravo i ove srijede i kao što sam to činila i u prethodnim sedmicama, na startu svakog sata, dakle ovog i u naredna dva, bit ću u prilici da vam damo određene tragove, a vi ćete na osnovu toga pogađati koju plažu danas tražimo. Kada govorimo o samom darivanju, dakle tu je Sebamed poklon paket proizvoda za sunčanje, dakle za sve one koji vole da se sunčaju, a ne sumnjam danas ima mnogo, kažem nas zato što i ovdje među nama postoje ljudi koji itekako vole ljeto, sunčanje i onu preplanulu kožu, ali valja sačuvati se i od svega toga, od ovih UVA i UVB zraka koji nisu uvijek baš naklonjeni našoj koži. Sve u svemu, danas također pogađamo plažu, a ono što na samom startu mogu reći da plaža koju danas tražimo, koju danas pogađamo, povezuje dva turistička mjesta. Dakle, ovo je plaža koja se može naći bilo gdje duž crnogorske obale, a opet kažem, to je lokalitet ili ti plaža koja povezuje dva turistička mjesta. 67969696, dakle, dobro poznati broj, SMS, Viber poruka može doći u obzir, dakle, isključivo putem poruke ili ti pisanim putem. Prosto, pravila igre su takva, eto, čisto da kažem, prije nego što je neko posegao za telefonom, je li, i pozvao upravo na dobro poznati broj. Dakle, plaža koju danas pogađamo povezuje dva turistička mjesta. Vjerujem zaista da se mnoge motivisala, inspirisala da pišu, pa da vidimo ko će to biti najbrži, a da će biti u prilici da da i onaj tačan odgovor. Sve u svemu, mi se družimo i dalje na talasima Elmagradija, očekujem zaista veliki broj vaših poruka i apsolutno ne sumnjam da će ih biti, budući da u prethodnim sedmicama interesovanje bilo jako, jako veliko i puno vam hvala na tome. Opet kažem, bit će isti slučaj i danas, imam tako neki dobar osjećaj. Živjeti slobodno i Đole Balašević za sami početak ovog sata. Sloboda je nešto što nema cijenu. Apsolutno sam sigurna u to, a i sigurna sam da je puno vas saglasno sa mnom. Još jednom, dobro jutro.

Družimo se i dalje na talasima Elma Gradija, pogađamo plažu ovog jutra, ove srijede, plaža koju tražimo ili ti pogađamo povezuje dva turistička mjesta. Dakle, to je prvi trag koji sam bila u prilici da vam dam na samom startu ovog sata. 67969696, vjerujem da je za većinu vas vrlo dobro poznati broj telefona, SMS i Viber poruke dolaze u obzir, tako da zaista očekujem veliki odziv naših dragih slušalaca i ove srijede. A eto, na početku narednog i onog tamo narednog sata bit ću u prilici da vam dam još po jedan trag i vjerujem da će neko od vas biti sve bliži i bliži tačnom odgovoru, a ujedno ako bude bio najbrži, bit ću u prilici da ga obradujem Sebamed paket proizvodima za sunčanje. Ljetnji konkurs je također u toku, tako da i ove sedmice sve što budete uslikali i naravno kada budete htjeli da postavite na svom Instagram storiju, transparentno označite zvaničnu Instagram stranicu Elma Gradija, tako da ulazite naravno opet u trku za neku divnu nagradu, kao i svakog prethodnog petka između 15 i 19 sati naša Dijana će biti u prilici da odabere onu najkreativniju fotografiju, tako da bit ćemo u prilici da nagradimo još nekog ove sedmice. A kada govorimo o nagrađivanju, također je aktuelan onaj koncept, dakle Elma Gradija daruje u saradnji sa hotelom Princess iz bara. Tokom jula bar najljepše uspomene čuva, dakle ovo darivanje se odvija upravo pod ovim sloganom, tako da pozivam vas da upravo, dakle, ove sedmice tamo negdje do 17. jula ili ti petka, što je za svega dva dana, podijelite što je više moguće uspomena, kratkih priča, anegdota, fotografija ili video zapisa koji upravo svjedoče o tim divnim uspomenama iz grada Bara. Upravo će neko biti u prilici da osvoji u petak poklon vikend za dvoje. Govorimo o hotelu Princess iz Bara, tako da eto, vjerujem zaista da će dosta vas biti kreativno, zasjetljivo i da će podijeliti najljepše uspomene iz, po mom mišljenju, najljepšeg grada na teritoriji Crne Gore iz grada Bara. Sve u svemu, ono što je vrlo aktualno sada jeste da pogađamo plažu. Ja vas još jednom pozivam da pogađate koji to plažni lokalitet je u pitanju ove srijede. Zaista imamo veliki broj plaža, pa nije uvijek tako lako odabrati koju ćemo upravo tokom današnjeg dana pogađati. Sve u svemu, družimo se i dalje, slušamo Harima Taharija u nastavku i naravno ustani uz Elma Gradio.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis-prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. Godinu. I to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me kao i putem broja telefona 068-399-4990. Fakultet za poslovni menadžment Bar. Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
1: Salon Mond Nikšić, stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, dan noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu. Mond Nikšić.
3: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
4: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
3: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
4: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
3: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
4: 067-282-900. Surfmont.
1: Fakultet za pomorstvo i turizam Bar Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027. Godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +38263-464-022. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam Bar.
5: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu. Cosmetics julsko osvježenje. Novi akcijski katalog je stigao. Izdvajamo. L'Angelica Supreme kupka 500 ml 2,95 eura. Catrice Melted Sun Cream Bronzer 5,10. Liu Jo Silk Wave u set ženski parfem i neseser 29,40 eura. The Body Shop Vitamin C linija za lice i tijelo. Popust 25%. Vidimo se u Cosmeticsu ili naruči online putem Cosmetics aplikacije.
6: Operacijom katarakte i ugradnjom multifokalnih sočiva po najvišim svjetskim standardima možete se zauvek rešiti zavisnosti naočara za blizinu i daljinu za svega nekoliko minuta bezbolno u lokalnoj anesteziji. Budite mladi i poboljšajte kvalitet života. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd 011-328-3737.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Poželim ti sreću na talasima Elma Gradija, 8:29.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Izdvajamo Nutri Bullet Pro 900 vati 64,90. Trampolina prečnika 3 metra 169,90. Perač pod pritiskom Lavor Wash 129,90. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima do 29. augusta. Sve oko vas.

0: marketing Elmag Radija.
1: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava. E, ovaj nešto.
2: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
1: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
2: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru i zgrabite vaš pobjednički kombo.
3: Hajde, Crna Goro, kupujte online, preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 15% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC Waikiki.
4: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: Meridian Bet. Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Komšo, opet je pobjega robot, a?
2: Gdje si ga vidio?
1: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici. City kvart u ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
1: Komšo, nađe li ga?
4: A okle?
1: Jome ja kroz njegoše park. Ovaj pjesnik nema bradu.
5: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
4: Jednak komšini te ufatili su je trudovi veliko što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu neveća zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
6: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko platno sa UV zaštitom od 98,5%.
7: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je stao ispod njega i čak i neki psi mali.
6: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
4: Ne išla je plaža. Na policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu Boga Forestina, veli on je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis? Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu ih vas sapretom, onda ga urade. Ništa veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
6: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
8: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
0: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
9: Marketing Elmag Radija.

0: Direktni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Uživamo na talasima Elma Gradija i ovog jutra. Slušamo onu najljepšu muziku sa ovih prostora. Vjerujem da se onako lagano budimo sa stilom, budimo se sve do 11 sati. Eto, polako, ali sigurno privodimo kraju i ovaj drugi sat našeg druženja i, što bi se reklo, dolazimo do polovine onog jutarnjeg dijela programa. Danas je 15. jul i upravo se na današnji dan obilježava svjetski dan vještina mladih. Djelo je zaista da su vještine ono što se cijeni danas više nego ikada. Djelo je i da su ove nove generacije itekako promijenile, izmijenile društveni poredak na više nivoa. Kada govorimo o tržištu rada, itekako se promjene mogu vidjeti. Ovaj datum je Generalna skupština Ujedinjenih nacija ustanovila 2014. godine kako bi strateški naglasila važnost opremanja mladih praktičnim vještinama za zapošljavanje, pristojan rad i preduzetništvo. Kada govorimo o ovoj tekućoj godini 2026. i tema ovog dana jeste vještine za zajedničku budućnost. Fokus je na inovativnim programima koji mladima pomažu da se prilagode, vode sa empatijom, izgrade otpornost i oblikuju održiviju budućnost. Vještine se inače dijele na tvrde, takozvane tvrde vještine ili ti tehnička znanja i one takozvane meke vještine socijalne i komunikacijske sposobnosti. Ono što je veoma interesantno, meke vještine poput aktivnog slušanja, timskog rada i prilagodljivosti ključne su za napredak u karijeri. To je jedan podatak koji je vrlo, vrlo interesantan. Reklo bi se zaista nekad da su te vještine nešto što se podrazumijeva, ali kako bi se one popularno nazvale soft skills, one čine izuzetno važan dio svega i jako mi je drago zbog toga što je počelo da se vodi računa upravo onome što se itekako podrazumijevalo. Naravno, tu je i multitasking, tu je i sposobnost da se igra, da kažem, da se bude u timu, ali i da se samostalno radi i niz drugih zaista sposobnosti. Naravno, ono brzo rješavanje problema i puno, puno toga je u opticaju, tako da opet kažem, jako, jako mi je drago. Ono što je vrlo interesantno jeste da tvrde vještine je ono što nas dovodi na razgovor za posao, ali upravo sve one meke vještine nas zadržavaju na njemu i čine nas uspješnim. Znamo da je generacija Z, ona koja je u punom jeku danas. Jedan zanimljiv podatak kaže iz 2024. godine da čak 60% poslodavaca navodi da su morali da otpuste mlađe radnike, upravo one koje pripadaju generaciji Z, upravo zbog nedostatka mekih vještina i radne etike. Ne čudi me zaista, jer itekako je izmijenjeno sve što se tiče kompletnog društva. Kada govorimo o tržištu rada, vjerujem da će one prave izmjene tek da dođu i da će upravo odjek da imaju u nekim budućim decenijama, ne tako daleko, a ujedno bit će potrebno još neko vrijeme. Sve u svemu, čuvajte svoje vještine, njegujte ih, radite na njima, jer upravo su vještine ili ti učenje novih vještina jedna od stvari koje itekako imaju pozitivan uticaj na naš mindset ili ti mentalitet, ali i na našu psihu u globali. Djelo je da kada naučimo jednu novu stvar, osjećamo se mnogo, mnogo zadovoljnije i to je ono što nas negdje motiviše da i dalje učimo, jer kako ona stara dobra izreka kaže, čovjek se uči dok je živ. Nekako se ponovo vraćamo svemu onom izvornom. Sve u svemu, mi se vraćamo muzici. Dejan Cukić za sami kraj ovog sata, jedan njegov veliki hit. Nakon toga Elmagove vijesti i ulazimo u treći sat našeg druženja. Ostani uz Elmag.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo. Tokom dana prolazna oblačnost koja će mjestimično usloviti kišu, ponegdje kratkotrajan pljusak i grmljavinu, prvenstveno u kontinentalnim predjelima, a moguće i planinskom zaleđu Boke. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera u zoni grmljavinskih oblaka, ponegdje moguć na udare kratkotrajno jak. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 24 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Elma Gradio. Njen glas jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
3: Družimo se i dalje na talasima Elma Gradija. Eto nas na pragu trećeg sata našeg druženja. Maja nam je donijela najnovije vijesti iz zemlje i svijeta, a ona mi se ovog jutra, nakon dužeg vremena, pridružila ovdje u studiju. Dobro jutro, Majo.
0: Nakon odmora, dobro jutro Nina tebi, dobro jutro svima koji su i ovog jutra uz Elma Gradija.
3: Kako si? Ovog ponedjeljka sam htjela reći.
0: Ne, naspavano, ne znam da li to smije da se kaže kad se čovjek vrati iz odmora, ali sinoć sam generalno nešto slabo spavala, ali svakako odmorna prija kad čovjek se malo onako izuzme iz svakodnevice, tako da evo.

0: zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Nisam znao da mikroplastika danas postoji u morskoj soli, flaširanoj vodi i ljudskoj krvi.
5: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost. Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
0: Sve za savršeno ljeto na jednom mjestu. U Loud Shopu očekuju vas sjajne ljetnje ponude, super popusti i kupovina na rate na tehniku i kućne aparate. Veliki TV i za nezaboravne trenutke, klima uređaj za osvježenje tokom vrelih dana, frižideri i zamrzivači za savršeno rashlađenje pića, veš mašine i sušilice za čist i mirisan veš, kao i mali kućni aparati koji će vam olakšati svakodnevnicu. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
6: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
7: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK Deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
8: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnikamn.me.

0: Na satu tačno 9 sati 30 minuta. Ostani uz Elmag.
1: Prijatelje tačnog vremena.
2: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Izdvajamo set Gedora i odvijača 94 komada, Rax 44,90, benzinski trimer Gardens Best 89,90, benzinska samohodna kosačica 199,90. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima do 29. avgusta. Sve oko vas.

0: Marketing Eumag Radija.
1: Kafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Kafe Montenegro.
2: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%. Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
3: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat.
4: Vaš biznis je spreman za naredni korak. Uz Adico kredit za pune ruke posla iz EBRD Go Digital in the Western Balkans programa, neka tehnologija radi umjesto vas. Uložite u digitalizaciju i automatizaciju poslovanja, a mi vam vraćamo 10% od iznosa kredita koji osigurava EU. Kredit za razne poslovne prilike. Adico Bank.
5: Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata u studijskoj 2026. i 2027. godini. Iskoristite priliku da steknete kvalitetno obrazovanje, razvijete profesionalne vještine i izgradite uspješnu karijeru uz savremene studijske programe i stručni nastavni kadar. Postanite dio akademske zajednice koja njeguje znanje, inovacije i izvrsnost. Kontaktirajte nas na +382 69 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT.
6: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš upoznat.
7: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
6: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
7: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
6: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
7: 067-282-900. Surfmont!
8: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
9: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
10: Otvorite, to smo mi, komarci!
9: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
11: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu, i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me, kao i putem broja telefona 068-399-4990. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
0: Marketing Eumag Radija.
12: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Eumag Radija. 069 020 010.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo. Tokom dana prolazna oblačnost koja će mjestimično usloviti kišu, ponegdje kratkotrajan pljusak i grmljavinu, prvenstveno u kontinentalnim predjelima, a moguće i planinskom zaleđu Boke. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera u zoni grmljavinskih oblaka, ponegdje mogućno udare kratkotrajno jak. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 24 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Svako jutro nosi svoju priču, a svaka priča zaslužuje pravi ton. Dobro jutro, sa vama je Ninela Kojić.
4: Pričamo i dalje priče koje zaslužuju pravi ton i sada osim što mogu ponovo da kažem dobro jutro, mogu da poželim polako već i dobar dan našim dragim slušaocima. Na pragu smo četvrtog ili ti posljednjeg sata u okviru jutarnjeg dijela programa na talasima Elmag Radija, s tim da se danas družimo malko duže, tačnije do 13 sati, budući da je danas srijeda, kao što ste već mogli već više puta jeli, bili u prilici da čujete, pogotovo vi koji ste od ranih jutarnjih sati uz talas Elmag Radija, i danas pogađamo plažu. Na startu prethodna dva sata bila sam u prilici da podijelim sa vama određene informacije upravo vezano za plažu koju danas tražimo. Jedna od njih je upravo da ova plaža povezuje dva turistička mjesta, a onda da je ova plaža poznata po čistoj vodi. Treći trak kaže da se ova plaža nalazi između Budve i Svetog Stefana, pa hajde da vidimo ko će biti najbrži, a da će nam dati i tačan odgovor.

odgovor 67969696. Dakle, dobro poznati broj SMS ili Viber poruka. Onaj ko bude bio najbrži, a bude i dao tačan odgovor, u prilici je da osvoji Sebamed paket proizvoda za sunčanje. Sigurna sam da će nam to i tekako koristiti u ovim toplim ljetnjim mjesecima. Pa eto, ostale od ljeta još zapravo negdje smo na početku, pa skoro na polovini, tako da bit će još dosta lijepog kupanja i onih dana provedenih upravo na plaži. Svakako želim da podsjetim da je u toku i onaj koncept darivanja, dakle, gdje Elma Gradio daruje u saradnji sa hotelom Princess iz Bara, tokom jula bar najljepše uspomene čuva. Više o nagradnim igrama i generalno dešavanjima na talasima Elma Gradija možete vidjeti na našoj zvaničnoj Instagram stranici Elma Gradio. I eto, idealna prilika da nas zapratite ukoliko već niste. A kada je u pitanju pogađanje plaže, ja želim još jednom da vas pozovem, budući da nemamo mnogo vremena. Negdje ispred 11 sati bit ću u prilici da odaberem onog ko bude bio najbrži, a bude i dao tačan odgovor, tako da požurite, još samo malo vremena je ostalo pred nama. Dakle, plaža koju danas pogađamo povezuje dva turistička mjesta, poznata je po čistoj vodi i nalazi se između Budve i Svetog Stefana. 67969696 SMS ili Viber poruka, tako da očekujem još dosta vaših poruka. Vjerujem da će biti i onaj najbrži sa tačnim odgovorom. U nastavku ili ti na startu ovog sata Parni Valjak kaže: opet se smijem. Ja želim da se uvijek smiješ, jer smijeh je lijek. A sigurna sam da ako ostaneš u stalo Selma Gradija, da ćeš i te kako da se smiješ.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju.

0: pametao izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Trenutne temperature mora u Herceg Novom i Baru 23 stepena, dok je temperatura mora u Ulcinju za stepen niža, odnosno iznosi 22 stepena. I eto, bili smo u prilici da čujemo kakve su to vremenske prilike ili kakva je ta trenutna temperatura mora 22 ili 23 stepena. Vjerujem zaista da se oni hrabri u ovim satima, pa možemo reći još uvijek jutarnjim satima, mada nisu više oni rani jutarnji. Vjerujem da se oni najhrabriji kupaju, a tokom dana nadajmo se da će more još malko otopliti i da će biti onako pristupačno svima. Nismo se mogli pohvaliti baš nešto pretjerano toplim morem u proteklih nekoliko sedmica, budući da je vjetar taj koji rashlađuje more, ali nadajmo se da kako ljeto bude odmicalo, tako će i temperatura mora bivati sve bolja i bolja i more biti sve toplije i toplije, tako da ćemo svi biti hrabri i svi se upustiti u jedno kupanje i plivanje. A kada smo kod mora, mi pogađamo plažu, znate, ove srijede. Vrlo dobro, jeli ste upućeni u to, sigurna sam sasvim. Imate još samo malo vremena da šaljete vaše poruke i da pogodite o kojoj plaži danas govorimo, budući da je to plaža koja povezuje dva turistička mjesta, poznata je po čistoj vodi i nalazi se između Budve i Svetog Stefana. Onaj ko bude bio najbrži, a bude dao ujedno i tačan odgovor, u prilici je da osvoji Sebamed paket proizvoda za sunčanje. Sigurna sam da dosta vas sada već onako uveliko priprema svoje prstiće da pošalje poruku, SMS ili Viber poruka dolazi u obzir, tako da požurite, nemamo zaista mnogo vremena, negdje ispred 11 sati upravo ću biti u prilici da odaberem tog nekog srećnog dobitnika ili dobitnicu za ovu srijedu 15. jul. Kažu da su ljudi rođeni 15. u mjesecu idealni za kreiranje porodice, da su oni koji najbolje brinu o svojim bližnjima. Pa eto, ko slavi danas rođendan, neka mu je sa srećom. Nataša Bekvalac i original. Pričaj.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Komšo, opet je pobjega robot, a?
2: Gdje si ga vidio?
1: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici. City kvart u ulici Franka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
1: Komšo, nađe li ga?
4: A okle?
1: Jel me ja kroz njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
5: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj nešto.
6: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
5: Staj, ti osjećaš poraz, ti vidiš da je ovo...
6: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal, navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora, ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL, do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
7: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: kontaktirajte nas na telefon 068-855-801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu, i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me, kao i putem broja telefona 068-399-490. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
2: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede. Dinamično ljeto u Serovo. Čekaju vas ultra povoljne cijene. Laminati 8 mm već od 7,99 eura metar kvadratni. SPC podovi 11,90 eura metar kvadratni. 20% popusta na sve vrste lajsni. Keramika velikog formata već od 30 eura metar kvadratni. 30% popusta na keramičke stolove, trpezarijske i klub stolove. 25% popusta na baštenski namještaj. Za više informacija pratite Serovo na društvenim mrežama.
3: Bar i Hotel Princess te zovu da podijeliš svoju najljepšu uspomenu.
4: Svako ljeto ima svoju priču, svaka fotografija čuva osmijeh, a svaki video vraća trenutke koji se pamte. Svoje uspomene iz bara, priče, fotografije ili video pošalji na broj 067-969696 i osvoji vrijedne nagrade koje poklanja Hotel Princess. Spa day za dvoje, porodični dan na bazenu, vikend za dvoje u Hotelu Princess.
3: Jer ovog jula bar najljepše uspomene čuva. Igraj se sa nama, učestvuj i možda baš ti ovog ljeta poneseš najljepšu uspomenu.
5: Jedna komšinica ufatili su je trudovi veli komšo, dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu nejača zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
6: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko plato sa UV zaštitom od 98,5%.
7: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je sta ispod njega i čak i neki psi mali.
6: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
5: Da išla je plažna policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu boga Forestina, veli on, je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis? Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu iz vas sa pretom, onda ga urade. Ništa, veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
6: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
8: Marketing Elmag Radija.

0: 10 je sati i 27 minuta. Ostani uz Elmag Radio.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Izdvajamo Nutribullet Pro 900 vati 64,90. Trampolina prečnika 3 metra 169,90. Perač pod pritiskom Lavor Wash 129,90. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima do 29. augusta. Sve oko vas.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama. Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%. Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
2: Znate kako mali privrednik postaje veliki? Preko noći, jer svaku noć radi do jutra. Neka posao raste dok vi spavate u Zadiko kredit za pune ruke posla. Do 500.000 eura i 30% popusta na kamatnu stopu. Kredit za razne poslovne prilike. Adico Bank.
1: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova. Kozmetiks julsko osvježenje. Novi akcijski katalog je stigao. Izdvajamo. L'Angelica Supreme kupka 500 ml 2,95 eura. Catrice Melted Sun Cream Bronzer 5,10. Liu Zhou Silk Wave u set ženski parfem i neseser 29,40 eura. The Body Shop Vitamin C linija za lice i tijelo. Popust 25%. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
1: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me. Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja. Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898. U Beko stiže ljetni talas popusta. Kupovinom Beko Side by Side frižidera ostvarujete 15%.

0: posjetite najbliži Beko Shop ili website eurotehnika.mn.me.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Ne mogu ti reći

I ovog jutra, kao i svakog, bili smo u prilici da čujemo puno, puno dobrih hitova, puno dobre muzike. Zapravo ovdje se sluša ona najljepša muzika sa ovih prostora i ništa se manje od toga ne očekuje. Ove srijede, u jutarnjem dijelu programa, pogađali smo i plažu. Ostala sam dužna da vam kažem o kojoj plaži je riječ, budući da sam bila u prilici da obradujem jednu slušateljku. I ovog jutra je zaista bilo interesovanje veliko i hvala vam zaista na tome. Budući da je, jeli, i prethodnih srijeda ništa manje, možda čak i za nijansu veće interesovanje bilo. U svakom slučaju, ona plaža koju smo pogađali povezuje dva turistička mjesta. Poznata je po čistoj vodi, nalazi se između Budve i Svetog Stefana. Često je izbor lokalaca i u nazivu te plaže nalazi se riječ za stijenu. Pogađate, u pitanju je Kamenovo. Tako da, čestitam našoj dragoj slušateljki još jednom što je osvojila upravo ovu nagradu koja je bila aktuelna ovog jutra i naravno želim još jednom da se zahvalim svima onima koji su učestvovali u ovom nadmetanju ovog jutra ove srijede. Ne zaboravite da upravo u petak 17. jula biramo dobitnika, poklon vikend za dvoje u hotelu Princess u Baru. Pravila igre možete ispratiti i na našoj zvaničnoj Instagram stranici Elmag Radio. Je to idealna prilika da nas zapratite ukoliko već niste. Zapravo poenta priče je da upravo na 67969696 šaljete sve vezano za uspomene iz bara, dakle kratke priče, anegdote, fotografije ili video zapise. Naravno, budući da je bar jako lijep grad, sigurno sam da ima, trebalo bi bar da ima dosta lijepog materijala i što je onako kreativnije i ljepše, to ste bliže ovoj nagradi. Dakle, tokom jula bar najljepše uspomene čuva. Upravo se ovo nagrađivanje odvija pod ovim sloganom, tako da budite u toku i sa tim i naravno i sa ljetnim konkursom. Označite Elmag Radio ukoliko budete postavljali neki interesantan Instagram story ove sedmice. Govorili smo malo i o vještinama mladih, budući da se upravo današnji dan, 15. jula, označava kao svjetski dan vještina mladih. Koje su to vještine koje bi trebalo njegovati? I to ne bi trebalo da važi samo za mladež, što bi se reklo. To bi trebalo da važi za apsolutno sve one koji imaju malko više iskustva, one koji su već veterani u svom poslu, a čak i za one koji žele da prave neke karijerne tranzicije, zaista treba biti onako uvijek hrabar i izaći iz zone komfora. Ja sam, eto, mogu da kažem svoje lično mišljenje da sam uvijek za to i uvijek podržavam kada neko želi da napravi neku promjenu, zaista može biti samo bogatiji, izaći bogatiji, iskusniji iz svega toga. Sve u svemu djeluje zaista da je tržište rada takvo da je neophodno njegovati vještine, ali isticati nove iz dana u dan i poseban naglasak naravno na one meke vještine, soft skills, koje itekako potrebno njegovati ukoliko želimo da zadržimo svoje radno mjesto, ukoliko želimo da napredujemo na pravi način, a budući da nam se neke promjene i reforme bliže, kada govorimo onako na globalnom nivou, sigurno sam da svaka inovacija itekako utiče na nas, a vještine su ono što će nas ipak negdje odvojiti od same vještačke inteligencije i što će nas negdje makar u našim glavama učiniti zadovoljnijima. Sigurno sam da će se to i kroz same aktivnosti životne, poslovne, profesionalne, lične, porodične i kakve god itekako odraziti. Sve u svemu, polako se odjavljujemo iz ovog jutarnjeg dijela programa, ali našem druženju tu nije kraj. Družit ćemo se sve do 13 sati. Dakle, zakoračit ćemo i u onaj dnevni dio programa. Zdravko Čolić, idem da odmorim za sami kraj jutarnjeg dijela, pa eto idem i ja da odmorim i vrlo brzo se ponovo čujemo odmah nakon Elmagovih vijesti minut prije svih. Nadam se da ste uživali ovog jutra, nadam se da ste se razbudili sa stilom, vjerujem da jeste, a kao što rekoh, družimo se ponovo vrlo brzo. Ostani uz Elmag Radio.

10.000 dolara za brodove Kotori 21. maj. Tokom vikenda i praznika uhapšena 182 vozača. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Zatvaranjem dva poglavlja, 29, Carinska unija i 8 konkurencija, povećavamo povjerenje investitora i konkurenciju. To za građane znači niže cijene, ali i bolji kvalitet proizvoda i usluga. U slučaju povrede pravila konkurencije predviđene su veće kazne nego što je to bio slučaj do sada, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Ovim poglavljem definišu se i nova pravila za dodjelu državne pomoći. Podrška koju država daje kompanijama u buduće će biti strogo kontrolisana i transparentna kako pojedine firme ne bi bile nepravedno favorizovane i time ugrozile poslovanje drugih. Danska kompanija KS Navision Grupa, koja je prošle godine za 13,2 miliona dolara kupila dva broda crnogorske plovidbe iz Kotora, trebalo bi do kraja jula da isplati preostali iznos od 450.000 dolara, kazali su Pobjedi iz Ministarstva pomorstva. Objašnjavaju da su Danci taj novac zadržali kao obezbjeđenje u slučaju eventualnih potraživanja ili sudskih postupaka u vezi sa realizovanom prodajom brodova. Nakon te uplate, kupoprodajna cijena za brodove bit će u potpunosti izmirena, naveli su iz ministarstva. Tokom prethodnog vikenda i dana državnog praznika od 10. do 14. jula na crnogorskim putevima evidentirano je 113 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba smrtno stradala. Teške tjelesne povrede zadobilo je 29 osoba, dok je 36 osoba lakše povrijeđeno. Uhapšena su 182 vozača, 77 je uhapšeno u Podgorici, dok je po 10 vozača lišeno slobode u Budvi, Danilovgradu i Kotoru. Jedan od najvećih klasika svjetskog fudbala gledat ćemo u polufinalu Mundijala, gdje će se za mjesto u finalu boriti Engleska i Argentina. Utakmica se igra večeras od 21.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas u južnim oblastima pretežno sunčano, u sjevernim i centralnim. U drugom dijelu dana se očekuje umjeren do pojačan lokalni razvoj oblačnosti sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha danas do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura vozačima savjetujemo i da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom.
3: Dobar dan, dragi moji. Eto, osim što mogu da poželim dobro jutro, ove srijede mogu da poželim i dobar dan našim dragim slušaocima. Maja nam je

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

slušajući negdje Harija Mataharija u ovoj numeri, zapitala sam se da li je zapravo išta naše ili je samo tu privremeno, kao da nam je nekako dato na korištenje. Ali kako god da je situacija, zaista je potrebno da se potrudimo da izvučemo maksimum i da i to što možda nije naše iskoristimo, pod navodnicima naravno, iskoristimo na pravi način. Družimo se na talasima Elma Gradija, družimo se u okviru dnevnog dijela programa. Za nama je onaj jutarnji dio u kom smo se družili puna 4 sata, a evo sada smo u 5. satu druženja i družit ćemo se sve do 13 sati. Malo čas sam pomenula da ću se dotaknuti osobina ili ti karakteristika uspješnih ljudi. Često kažu da su uspješni ljudi rođeni pod srećnom zvijezdom, pa nisam baš sigurna da je tako. Vjerujem zaista da dosta uspješnih ljudi je itekako uložilo puno napornog rada. Dakle, to se mjeri godinama, decenijama i zaista nekim dužim vremenskim periodom, kontinuitetom, konzistentnošću i tome slično. Pa hajde da vidimo koje su to osobine uspješnih ljudi. Ovo može biti jako korisno za sve one koji bi željeli da postignu taj famozni uspjeh, mada nisam sigurna da se uspjeh može zadržati baš kao i sreća. Vjerujem da se uspjeh samo može dosegnuti iznova i iznova. Vjerujem da se dosta vas slaže sa mnom. Ako neko ima drugačije mišljenje, neka piše na 67969696. Zaista bih voljela da čujem šta je to definicija uspjeha prema vašem mišljenju. Nego da se vratimo na osobine uspješnih ljudi. Prije svega tu je ambicija. Dakle, ambicija je ono što nas negdje ovako apsolutno pokreće. Dakle, suština je da se ne bojimo i da sanjamo. Dakle, da budemo ambiciozni. Čak i ako se desi neki neuspjeh, veoma je važno da pokušamo. Dakle, ambicije i kreativnost su onaj savršeni spoj uspješnih ljudi. Zatim, tu je vjera. Ako imamo snove, naredni korak je da vjerujemo da će se ti snovi ostvariti. Osim vjere, tu su hrabrost i odvažnost, jel tako? Kada govorimo o hrabrosti, najvažnije je da se ne bojimo, jer je strah najveća prepreka ka ostvarenju snova. Vrlo često čujemo onu izreku da je bolje da žalimo za nečim što smo uradili, nego da žalimo za nečim što nismo uradili. Pa eto, ukoliko razmišljate da nešto ili ti oklijevate, oklijevati bi bio neki idealan izraz u ovom trenutku. Ukoliko i dalje oklijevate da li da nešto uradite, možda bi zaista bio idealan trenutak. Pa iako niste baš u potpunosti spremni, zaista spremnost nije onaj pravi indikator. Zatim tu je priznanje greške. To je upravo jedna od karakteristika uspješnog čovjeka. Dakle, iz ovoga se može izaći sa novim iskustvom i može se pronaći bolji način da se izborimo sa svim preprekama ili ti nedaćama. Zatim tu je naporan i kontinuiran rad. Kao što sam već rekla, uspjeh ne dolazi preko noći i potrebno je uložiti određeno strpljenje, ali i naporan rad. Uspješni ljudi nisu lijeni ljudi. Oni su oni koji su spremni da slijede svoje snove i da puno rade dok ne dođu do cilja. Zatim tu je komunikacija i umrežavanje. Što bi se ovako popularno reklo, networking, je li tako? Vrlo često se na društvenim mrežama koristi upravo taj termin i koliko god da zvučalo kao kliše, taj networking je nešto što je itekako važno. To je onaj marketing od usta do usta, onaj najstariji tip marketinga ili ti reklame ili ti marketinga samog sebe. Self-marketing ne mora biti, je li, samo kompanije. Tako da umrežavanje, komunikacija sa ljudima, sticanje novih kontakata, dakle kontakt sa ljudima na različite načine, kako već sam pomenula društvene mreže, dakle kako putem društvenih mreža, tako lično i kroz razno razne oblike kontakata, sve je to ono što itekako može pomoći da postanemo uspješni, jeli, da nam pomogne na putu ka našem uspjehu. Ima tu još nekoliko osobina, ali vrijeme nam polako curi, tako da ćemo u narednom javljanju nastaviti da govorimo o osobinama uspješnih ljudi. Do sada smo naveli ambiciju, vjeru, hrabrost, priznanje greške, naporan rad i onu komunikaciju, umrežavanje ili ti networking. Biće tu još puno toga, a ti ako želiš da podijeliš sa mnom šta je to definicija uspjeha, uradi to putem 67969696, zapravo ne samo sa mnom, nego sa svima nama. Sarsi u nastavku kažu veruj mi, a ja kažem ostani uz Elmag.

0: Marketing Elmag Radija. Život mi je stvarno sjajan. Prozori su toliko dobri da skoro ne primjećujem oluju u dnevnoj sobi. Živim svoj san.
1: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan. Disko klub Castello Petrovac. Spremite se za večeri koje pomjeraju granice uz novu eru noćnog života na primorju. Svake večeri od ponoći do 4 ujutru. 14. jul, Daniel Alibabić. 15. Džini. 16. jul, Teodora Šćepanović. Rezervacije 068-566-800 ili na Instagramu castello.ptc. Disko klub Castello Petrovac. Nova era noćnog života na primorju.
2: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
4: Naravno da znam. Kapital.
3: A što baš tamo?
4: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
3: Pa naravno.
4: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
3: Logično.
4: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
3: A gdje su tačno?
4: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
5: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Europe. Više informacija na fp.ep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost. Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
6: Sve za savršeno ljeto na jednom mjestu. U Loud Shopu očekuju vas sjajne ljetnje ponude, super popusti i kupovina na rate na tehniku i kućne aparate. Veliki TV i za nezaboravne trenutke, klima uređaj za osvježenje tokom vrelih dana, frižideri i zamrzivači za savršeno rasklađenje pića, veš mašine i sušilice za čist i mirisan veš, kao i mali kućni aparati koji će vam olakšati svakodnevnicu. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
7: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
5: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popust.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Elmag Radija. Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me kao i putem broja telefona 068-399-4990. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
1: Vaš biznis je spreman za naredni korak. Uz Adico kredit za pune ruke posla iz EBRD Go Digital in the Western Balkans programa, neka tehnologija radi umjesto vas. Uložite u digitalizaciju i automatizaciju poslovanja, a mi vam vraćamo 10% od iznosa kredita koji osigurava EU. Kredit za razne poslovne prilike. Adico Bank.
2: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do donesite mi jednu pizzu.
2: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium, povjerenje koje traje već 5 godina.
5: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067-650-670 ili 020-650-660.
4: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
6: Zemlja se voli dijelima, a istorija pamti slovima. Crna Goro, srećan ti 13. jul, Dan državnosti. Najstariji dnevni list pobjeda piše nove uspjehe sa vama. Živjeli!
7: Bar i Hotel Princess te zovu da podijeliš svoju najljepšu uspomenu.
8: Svako ljeto ima svoju priču, svaka fotografija čuva osmijeh, a svaki video vraća trenutke koji se pamte. Svoje uspomene iz bara, priče, fotografije ili video pošalji na broj 067-969696 i osvoji vrijedne nagrade koje poklanja Hotel Princess. Spa day za dvoje, porodični dan na bazenu, vikend za dvoje u Hotelu Princess.
7: Jer ovog jula bar najljepše uspomene čuva. Igraj se sa nama, učestvuj i možda baš ti ovog ljeta poneseš najljepšu uspomenu.
0: Fakultet za pomorstvo i turizam Bar Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027. godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +38263464022. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam Bar.
6: U Salon Monde Nikšić stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama dan-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu. Monde Nikšić.
0: Marketing Elmag Radija.

si lepa, zaista je fino i lijepo čuti takve riječi. Vjerujem, moje drage dame, da ste od nekog čule, makar jednom, što se tiče, jeli, do sadašnjeg dijela dana ovu konstataciju, i da se već mnogo, mnogo bolje osjećate. Pa i ako niste, ostanite u Stala Selma Gradija, vjerujem da ste već bili u prilici i da čujete ovu divnu numeru i da ste uživali u njoj. Družimo se i dalje na talasima Selma Gradija. Ušli smo u onaj dnevni dio programa, što bi se žargonski reklo, zagazili smo u dan. I jesmo. Već smo onako blizu podneva, sigurna sam da smo se dobro, dobro razbudili sa Stilom u okviru onog jutarnjeg dijela programa, a onda smo nastavili naše druženje i družit ćemo se negdje do 13 sati. Svakako ćemo se potruditi da iskoristimo naše zajedničko vrijeme upravo na ovim talasima, onako na najbolji mogući način. Negdje sam malo čas govorila o osobinama uspješnih ljudi. Sigurna sam da dosta vas i nas interesuje šta je to uspjeh i kakvi su to uspješni ljudi, da uspjeh ne pada sa neba. Što bi se reklo, da uspješni ljudi nisu rođeni pod srećnom zvijezdom, već da iza svakog uspjeha stoji više decenijski, višegodišnji, višedecenijski rad, trud, kontinuitet, istrajnost, konzistentnost i zaista puno, puno ostalih osobina, radnji, samopouzdanja, uspona, padova i tome slično. Govorili smo o ambicijama, o vjeri, o hrabrosti, o tome kako je lijepo umjeti priznati grešku, o tome koliko je naporan rad važan, o tome koliko je važno komunicirati, umrežavati se ili ti, što bi se popularno reklo, networking, jeli povezivanje sa ostalim ljudima, da je to ona najstarija metoda marketinga ili ti marketing od usta do usta, i sve ono što nas onako povezujući nas sa ljudima čini i boljima i drugačijima i pruža nam neko bolje i veće iskustvo. Naravno, kada govorimo o osobinama uspješnih ljudi, tu su i multitasking, čuveni multitasking, a to je sposobnost obavljanja više stvari odjednom. Zaista je ova vrlina i itekako dobra, mada negdje kroz istraživanja razna utvrđeno je da možda i nije toliko učinkovita, u smislu da na duže staze ne može donijeti neki rast, razvoj i prosperitet u željenom smjeru, ali svakako u nekom periodu svoje karijere multitasking je nešto sa čime smo se svi susreli i praktikovali ga, vjerujem, duži niz godina, a vjerujem da se vremenom onako čovjek nauči kako da se izbori i sa tom pojavom. Tako da multitasking ostaje na snazi, ali svakako u nekom malko, malko smanjenom obimu. Zatim to je strategija, vještine i sposobnosti, energije i znanje i najbolja kombinacija da se dođe do uspjeha. Zatim tu je i pozitivan stav. Znamo da su uspješni ljudi najčešće optimistični, oni su oni koji uvijek očekuju najbolje i čvrsto vjeruju da će uspjeti i ostvariti u svemu onome što su naumili. I na posljedku tu je otpornost, to je presudna karakteristika svakog uspješnog čovjeka. To znači da svi imamo loše dane, ali oni dođu i prođu. Uspješni ljudi ne posustaju pred problemima koje im život donosi, već nastoje da se sa njima na najbolji mogući način izbore. Pa eto, vjerujem da sam vam približila koje su to osobine uspješnih ljudi i šta je to ono što karakteriše svakog uspješnog čovjeka, da vam je to možda malko, malko jasnije. Ako i vi želite da podijelite sa nama šta to znači biti uspješan čovjek u ovom modernom dobu, pišite na 67969696. Za sami kraj ovog sata Toni Cetinski, a onda ulazimo u još jedan sat našeg druženja. Ostani u Selma Gradu.

Zatvaranje poglavlja 8 donosi niže cijene, veću konkurenciju i stroža pravila. Danci do kraja jula isplaćuju preostalih 450.000 dolara za brodove Kotori 21. maj. Tokom vikenda i praznika uhapšena 182 vozača. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Zatvaranjem dva poglavlja, 29, Carinska unija i 8, konkurencija, povećavamo povjerenje investitora i konkurenciju. To za građane znači niže cijene, ali i bolji kvalitet proizvoda i usluga. U slučaju povrede pravila konkurencije predviđene su veće kazne nego što je to bio slučaj do sada, piše portal Radio Televizija. Zatvaranje poglavlja 8 donosi niže cijene, veću konkurenciju i stroža pravila. Danci do kraja jula isplaćuju preostalih 450.000 dolara za brodove Kotori 21. maj. Tokom vikenda i praznika uhapšena 182 vozača. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Zatvaranjem dva poglavlja, 29, Carinska unija i 8, konkurencija, povećavamo povjerenje investitora i konkurenciju. To za građane znači niže cijene, ali i bolji kvalitet proizvoda i usluga. U slučaju povrede pravila konkurencije predviđene su veće kazne nego što je to bio slučaj do sada.

Radoman, slušate najnovije vijesti. Zatvaranjem dva poglavlja, 29, Carinska unija i 8, konkurencija, povećavamo povjerenje investitora i konkurenciju. To za građane znači niže cijene, ali i bolji kvalitet proizvoda i usluga. U slučaju povrede pravila konkurencije predviđene su veće kazne nego što je to bio slučaj do sada, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Ovim poglavljem definišu se i nova pravila za dodjelu državne pomoći. Podrška koju država daje kompanijama u buduće će biti strogo kontrolisana i transparentna kako pojedine firme ne bi bile nepravedno favorizovane i time ugrozile poslovanje drugih. Danska kompanija KS Navision Grupa, koja je prošle godine za 13,2 miliona dolara kupila dva broda crnogorske plovidbe iz Kotora, trebalo bi do kraja jula da isplati preostali iznos od 450.000 dolara, kazali su Pobjedi iz Ministarstva pomorstva. Objašnjavaju da su Danci taj novac zadržali kao obezbjeđenje u slučaju eventualnih potraživanja ili sudskih postupaka u vezi sa realizovanom prodajom brodova. Nakon te uplate, kupoprodajna cijena za brodove bit će u potpunosti izmirena, naveli su iz ministarstva. Tokom prethodnog vikenda i dana državnog praznika od 10. do 14. jula na crnogorskim putevima evidentirano je 113 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba smrtno stradala. Teške tjelesne povrede zadobilo je 29 osoba, dok je 36 osoba lakše povrijeđeno. Uhapšena su 182 vozača, 77 je uhapšeno u Podgorici, dok je po 10 vozača lišeno slobode u Budvi, Danilovgradu i Kotoru. Jedan od najvećih klasika svjetskog fudbala gledat ćemo u polufinalu Mundijala, gdje će se za mjesto u finalu boriti Engleska i Argentina. Utakmica se igra večeras od 21.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas u južnim oblastima pretežno sunčano, u sjevernim i centralnim. U drugom dijelu dana se očekuje umjeren do pojačan lokalni razvoj oblačnosti sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha danas do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura vozačima savjetujemo i da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom.
4: Na početku i ovog sata Maja nam je donijela najnovije vijesti iz zemlje i svijeta i kao što rekao početak još jednog sata našeg druženja, dakle konkretno za ovu srijedu, ovo će biti i posljednji sat našeg druženja, pa stoga iskoristit ćemo ovo vrijeme na najbolji mogući način. Govorili smo o karakteristikama ili ti osobinama uspješnih ljudi, a na sve to naveo me je svjetski dan vještine mladih koji se obilježava upravo 15. jula, tako da vještine su ono što treba njegovati, razvijati, ono što nas motiviše, ono što nas tjera naprijed. A javljaju se vrlo često i stereotipi, ali danas ćemo se malo baviti razbijanjem astroloških stereotipa. Eto, ja ne bih bila ja kada ne bih malo zavirila u zvijezde i podijelila to sa našim dragim slušalcima. Vjerujem zaista da je ova tematika ona neiscrpna tematika, neiscrpna oblast i da nas to zanima kako na onom dnevnom, nedjeljnom, mjesečnom, godišnjem, a možda i na nivou cjelokupnog života. Kada govorimo o razbijanju astroloških stereotipa, da krenemo prvo od rakova, budući da je sezona rakova u toku. Dakle, rakovi nisu samo preosjetljivi. Zreli rakovi su izuzetno emocionalno inteligentni i posjeduju dubinu koju drugi rijetko mogu da razumiju. Zatim tu su lavovi koji nisu dramatični niti sebični. Oni prosto sa ogromnom strašću osjećaju sve što vole i uživaju u tome da uveseljavaju druge kako bi ih usrećili. Često tuđe potrebe

Zatim djevice, one nisu naporne i uštogljene, one samo žele da ljudi oko njih izvuku ono najbolje iz sebe, jer iskreno žele da oni koje vole budu istinski srećni. Nakon toga tu su vage. Vage nisu uvijek samo lagane i lepršave, one imaju i svoju tamniju stranu koju drugi rijetko primjećuju. Privlače ih mistične stvari i obično obožavaju misterije i kriminalističke priče, ko bi rekao da su vage upravo jedan takav znak. Zatim tu su škorpije, koje nisu tajanstvene bez razloga, one samo panično strahuju od izdaje ako podijele svoje lične stvari. Zapravo bi potajno željele da mogu da podijele baš sve, ali ih taj strah sputava. Zatim tu su strijelčevi, koji nisu uvijek zlonamjerni, oni su samo jako, jako iskreni i to uglavnom za dobro onih oko sebe, iako ljudi često ne vole da čuju istinu, eto to i to je jedna velika istina. Strijelčevi nose u sebi neku neobjašnjivu lakoću i izuzetno su topli i prijateljski nastrojeni. Zatim jarčevi, oni su izuzetno pronicljivi i jako vole duboke razgovore. Površna ćaskanja ih apsolutno ne zanimaju, to su stare duše sa avanturističkim duhom, a potajno su i nepopravljivi romantičarima, kakva kombinacija. Zatim tu su vodolije, koje nisu hladne i distancirane, one toliko razmišljaju i analiziraju stvari prije nego što donesu odluku, da zbog toga vrlo često djeluju tiho i povučeno, ali u njihovoj glavi je uvijek nevjerovatna gužva. Izuzetno su kreativne jer im je um neprestano u potrazi za novim idejama i rješenjima. Zatim ribe, one nisu onako da kažemo slabe i nježne, unose cijelo svoje srce u sve što rade i duboko proživljavaju svaki gubitak i neuspjeh, jer je to njihov prirodan način da zacijele svoje rane. One su zapravo onaj tih i mistični prostor između kraja cijelog zodijačkog kruga i novog rađanja. Ovnovi nisu oni koji su uvijek bijesni i temperamentni, oni sve samo osjećaju izuzetno snažno, ali se povlače i ćute zbog nedostatka povjerenja u druge, što na kraju dovodi do tih naglih reakcija. U suštini oni su zapravo veoma staloženi i smireni, pa ko bi rekao da su ovnovi i takvi. Bikovi, zatim, oni su strastveni u vezi sa onima što žele i u šta vjeruju, jer provode mnogo vremena razmišljajući o tome. Bikovi su zapravo vrlo otvorenog uma prema ljudima do kojih im je zaista stalo. Zatim blizanci nisu dvolični, oni su poput ogledala i vraćaju ono što osjećaš ili radiš. U tome su veoma slični vagama. Pa eto, vjerujem da sam prečešljala sve horoskopske znake, da nisam nikog zaboravila ili zaobišla, a isto tako vjerujem da ste se mnogi pronašli upravo u ovim razbijenim astrološkim stereotipima. Vlado Georgijev, tebe žedan za sami početak ovog sata.

0: direktni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikusiti.me.
1: U Agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce, granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069 361 371. Vaša Agrarija.
2: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 04 34 34 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
3: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Sufmont. Pošalji piće Sufmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
4: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
3: Pratim gdje Sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Sufmont.
4: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
3: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
4: 067-282-900. Surfmont!
5: E brad, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
6: Naravno da znam, Kapital.
5: A što baš tamo?
6: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
5: Pa naravno.
6: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
5: Logično.
6: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
5: A gdje su tačno?
6: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
7: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
8: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
7: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
9: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
10: Otvorite, to smo mi, komarci!
9: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
11: Marketing Elmag Radija.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Elmag radija.
1: Nisam znala da u Crnoj Gori zbog plastičnih kesa godišnje ugine veliki broj ptica.
2: Jedna komšinica ufatili su je trudovi veliko što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu nejača zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
3: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko blato sa UV zaštitom od 98,5%.
4: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je stao ispod njega i čak i neki psi mali.
3: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
2: Da išla je plažna policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu boga Forestina, veli on, je li ovo sve ispravno? Jes, kaj je rađen servis? Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu ih vas sapretom, onda ga urade. Ništa, veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
3: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
5: Alo, alo, sudija, nije ovo ofsajd. Ovaj nas uništava, ovaj na mjestu.
6: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
5: Staj, ti osjećaš poraz, ti vidiš da je ovo...
6: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje ofsajd.
0: Počeo je mundijal, navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora, ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru i zgrabite vaš pobjednički kombo.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
7: Fakultet za meditaciju. Veteranske poslovne studije TIVAT Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata u studijskoj 2026. i 2027. godini. Iskoristite priliku da steknete kvalitetno obrazovanje, razvijete profesionalne vještine i izgradite uspješnu karijeru uz savremene studijske programe i stručni nastavni kadar. Postanite dio akademske zajednice koja njeguje znanje, inovacije i izvrsnost. Kontaktirajte nas na +382 69 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT.
8: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
9: Operacija katarakte i razrokosti kod dece i odraslih, glaukoma, ablacije mrežnjače, makule, skidanje dioptrije laserom i lečenje slabovidosti kod dece rade hirurzi koji su za svoj rad dobili najprestižnije nagrade u svetu. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd, telefon 328-3737.
10: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara i centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na etiketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
11: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
7: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me kao i putem broja telefona 068-399-4990. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Sat je meni zaista brzo prošlo i ne bih se mogla požaliti na ovaj prvi radni dan nakon ovih prazničnih dana, što se iskreno nadam da je slučaj i sa svima vama, mojim dragim Elmagovcima. Želim da vam se zahvalim što ste bili uz nas i mi uz vas, je li tako, od onih ranih jutarnjih sati. Kažem uz nas i mi uz vas jer je sve u životu jedna dvosmjerna ulica, makar bi tako trebalo da bude, dakle jedna lijepa interakcija. Pogađali smo plažu u okviru jutarnjeg dijela programa, baš onako kako ste navikli kada govorimo o srijedi od 7 do 11. Naravno, bilo je tu dosta interesantnih tema na repertoaru. Nadam se da sam makar nekom uljepšala dan, da sam vas dirnula na bilo koji način, da sam nekog motivisala ili podsjetila na bilo koju aktivnost, osobu, pojavu, situaciju i tome slično. Jer zapravo, mi smo tu da se malo družimo, zabavimo, slušamo onu najljepšu muziku sa ovih prostora, ali nekako živa riječ je nešto što zaista ostaje, nešto što ostavlja utisaka, živa riječ nosi sa sobom i neku posebnu energiju. Sigurna sam da ste saglasni sa mnom i eto, kao što rekoh, polako ali sigurno stiglo je vrijeme da se opraštamo. Jelena Tomašević u nastavku kaže sve iz početka, simbolično, ja ne vjerujem u slučajnosti, nekako se sve to lijepo namješta, pa i ovog puta je apsolutno. No tako, provedite ostatak ove srijede baš onako kako vama odgovara, u vašem ritmu, po vašoj mjeri i naravno, ne zaboravite da ostanete uz talase najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore, uz talase Elmag radija. Moje ime je Nela Kojić i do prve naredne prilike ili ti do sjutrašnjeg dana svima šaljem puno, puno lijepih pozdrava.

0: za dodjelu državne pomoći. Podrška koju država daje kompanijama u buduće će biti strogo kontrolisana i transparentna kako pojedine firme ne bi bile nepravedno favorizovane i time ugrozile poslovanje drugih. Danska kompanija KS Navision Grupa, koja je prošle godine za 13,2 miliona dolara kupila dva broda crnogorske plovidbe iz Kotora, trebalo bi do kraja jula da isplati preostali iznos od 450.000 dolara, kazali su Pobjedi iz Ministarstva pomorstva. Objašnjavaju da su Danci taj novac zadržali kao obezbjeđenje u slučaju eventualnih potraživanja ili sudskih postupaka u vezi sa realizovanom prodajom brodova. Nakon te uplate, kupoprodajna cijena za brodove bit će u potpunosti izmirena, naveli su iz ministarstva. Tokom prethodnog vikenda i dana državnog praznika od 10. do 14. jula na crnogorskim putevima evidentirano je 113 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba smrtno stradala. Teške tjelesne povrede zadobilo je 29 osoba, dok je 36 osoba lakše povrijeđeno. Uhapšena su 182 vozača, 77 je uhapšeno u Podgorici, dok je po 10 vozača lišeno slobode u Budvi, Danilovgradu i Kotoru.
1: Sport.
0: Jedan od najvećih klasika svjetskog fudbala gledat ćemo u polufinalu mundijala, gdje će se za mjesto u finalu boriti Engleska i Argentina. Utakmica se igra večeras od 20.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas u južnim oblastima pretežno sunčano, u sjevernim i centralnim. U drugom dijelu dana se očekuje umjeren do pojačan lokalni razvoj oblačnosti sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha danas do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura vozačima savjetujemo i da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek

0: Marketing Elmag Radija.
1: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na etiketim.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.

0: Meridian Bet. Lica koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tenjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
2: Bar i Hotel Princess te zovu da podijeliš svoju najljepšu uspomenu.
3: Svako ljeto ima svoju priču, svaka fotografija čuva osmijeh, a svaki video vraća trenutke koji se pamte. Svoje uspomene iz bara, priče, fotografije ili video pošalji na broj 067-969696 i osvoji vrijedne nagrade koje poklanja Hotel Princess. Spa day za dvoje, porodični dan na bazenu, vikend za dvoje u Hotelu Princess.
2: Jer ovog jula bar najljepše uspomene čuva. Igraj se sa nama, učestvuj i možda baš ti ovog ljeta poneseš najljepšu uspomenu.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu pizzu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
6: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
1: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
0: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
1: U salon Monde Nikšić stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama dan-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu. Monde Nikšić. Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okijer. 067-616-999. 067-626-999. Oki.me.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Eumag Radija.
1: Fakultet za pomorstvo i turizam Bar Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027. Godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +38263464022. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam Bar.
2: Znate kako mali privrednik postaje veliki? Preko noći, jer svaku noć radi do jutra. Neka posao raste dok vi spavate u Zadiko kredit za pune ruke posla. Do 500.000 eura i 30% popusta na kamatnu stopu. Kredit za razne poslovne prilike. Adico Bank.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
3: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
4: Moji prozori su odlični. Skoro da mogu da se zatvore. Siguran sam da će trajati još 20 godina.
5: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
6: Dinamično ljeto uz Cerovo. Popust na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju do 41% i 20% popusta na panelne ograde. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 199,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
7: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
8: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, više rajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikusiti.me.
1: Komšo, opet je pobjega robot, a?
2: Gdje si ga vidio?
1: A da je na tega pore stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
1: Komšo, nađe li ga?
4: A okle?
1: Jome, ja kroz njegoše park. Ovaj pjesnik nema bradu.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
6: Marketing Elmag Radija.
3: Marketing Elmag Radija 069 020 010.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Zatvaranje poglavlja 8 donosi niže cijene, veću konkurenciju i stroža pravila. Danci do kraja jula isplaćuju preostalih 450.000 dolara za brodove Kotori 21. maj. Tokom vikenda i praznika uhapšena 182 vozača. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Zatvaranjem dva poglavlja, 29, Carinska unija i 8 konkurencija, povećavamo povjerenje investitora i konkurenciju. To za građane znači niže cijene, ali i bolji kvalitet proizvoda i usluga. U slučaju povrede pravila konkurencije predviđene su veće kazne nego što je to bio slučaj do sada, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Ovim poglavljem definišu se i nova pravila za dodjelu državne pomoći. Podrška koju država daje kompanijama u buduće će biti strogo kontrolisana i transparentna kako pojedine firme ne bi bile nepravedno favorizovane i time ugrozile poslovanje drugih. Danska kompanija KS Navision Grupa, koja je prošle godine za 13,2 miliona dolara kupila dva broda crnogorske plovidbe iz Kotora, trebalo bi do kraja jula da isplati preostali iznos od... Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Zatvaranjem dva poglavlja, 29, Carinska unija i 8 konkurencija, povećavamo povjerenje investitora i konkurenciju. To za građane znači niže cijene, ali i bolji kvalitet proizvoda i usluga. U slučaju povrede pravila konkurencije predviđene su veće kazne nego što je to bio slučaj do sada, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Ovim poglavljem definišu se i nova pravila za dodjelu državne pomoći. Podrška koju država daje kompanijama u buduće će biti strogo kontrolisana i transparentna kako pojedine firme ne bi bile nepravedno favorizovane i time ugrozile poslovanje drugih. Danska kompanija KS Navision Grupa, koja je prošle godine za 13,2 miliona dolara kupila dva broda crnogorske plovidbe iz Kotora, trebalo bi do kraja jula da isplati

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas u južnim oblastima pretežno sunčano, u sjevernim i centralnim. U drugom dijelu dana se očekuje umjeren do pojačan lokalni razvoj oblačnosti sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha danas do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura vozačima savjetujemo i da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom.
4: Eto, dragi naši, čuli ste najnovije vijesti koje nam je donijela naša draga Maja. A evo, pričali smo u posljednje vrijeme onako o fudbalu i aktuelan je itekako mundijal. I ja, na primjer, nisam ranije volio fudbal, ali ove godine prosto nisam mogao da se oduprem ovoj, da kažem, atmosferi koja je zaista onako sjajna. Pa sam malo i o tome onako čačkao. Zašto se ja sad onako mnogo nekako bolje osjećam od kako pratim fudbal? To mi je baš bilo neobično. I kažu da ljudi navijaju jer imaju prirodnu potrebu da pripadaju nekoj grupi. Kada naš tim pobjedi, osjećamo ponos kao da smo i sami bili na terenu. Zbog toga navijači često govore pobjedili smo, iako utakmicu gledaju iz dnevne sobe ili kafića. Fudbal nas onako, čini mi se, povezuje sa porodicom, prijateljima i potpunim strancima koji dijele iste emocije. Zato su velike utakmice mnogo više od sportskog događaja. One onako postanu neko zajedničko iskustvo koje se dugo pamti. I zaista jeste tako i u mom slučaju i siguran sam i u svačijem. Ti ljudi sa kojima zajedno navijate, bodrite svoju ekipu, zajedno se nervirate, zajedno skačete iz stolice, ta takva neka sjećanja, em što pojačavaju kod vas osjećaj pripadnosti, i onako osjećamo se kao da konačno imamo neke ljude sa kojima možemo i zajedno da budemo ushićeni, ali i nervozni, a da nam to niko ne zamjeri. I upravo je fudbal prava prilika za to. Tako da iskoristite ovu energiju mundijala da se povežete sa ljudima oko vas i da eto uživate u tim trenucima gdje prosto i sreća i nervoza su potpuno dobrodošle i prihvaćene, pogotovo onako kada ih prožive.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata u studijskoj 2026. i 2027. godini. Iskoristite priliku da steknete kvalitetno obrazovanje, razvijete profesionalne vještine i izgradite uspješnu karijeru uz savremene studijske programe i stručni nastavni kadar. Postanite dio akademske zajednice koja njeguje znanje, inovacije i izvrsnost. Kontaktirajte nas na +38 269 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran. Radisson Resort, Ruža Vjetrova. Zemlja se voli dijelima, a istorija pamti slovima. Crna Goro, srećan ti 13. jul, Dan državnosti. Najstariji dnevni list pobjeda piše nove uspjehe sa vama. Živjeli! Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Europe. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost. Cosmetics julsko osvježenje. Novi akcijski katalog je stigao. Izdvajamo L'Angelica Supreme kupka 500 ml 2,95 eura, Catrice Melted Sun Cream Bronzer 5,10, Liu Zhou Silk Wave U set ženski parfem i neseser 29,40 eura, The Body Shop Vitamin C linija za lice i tijelo, popust 25%. Vidimo se u Cosmeticsu ili naruči online putem Cosmetics aplikacije.
4: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Radiomedik. Najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.

0: Hajde, Crna Goro, kupujte online, preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 15% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC Waikiki.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
2: Marketing Elmag Radija.

0: Tačno vrijeme, 14 sati i 27 minuta, ostanite u Zelmag Radio.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Izdvajamo set Gedora i odvijača 94 komada, Rax 44,90, benzinski trimer Gardens Best 89,90, benzinska samohodna kosačica 199,90. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima do 29. augusta. Sve oko vas.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.
2: Noćas te nisam sanjao, noćas te nisam ljubio.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ođete oprema, surfmont. Pošalji piće surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim, gdje surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900. Surfmont!
3: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
4: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
5: Otvorite, to smo mi, komarci!
4: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor. Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
6: Vaš biznis je spreman za naredni korak. Uz Addiko kredit za pune ruke posla iz EBRD Go Digital in the Western Balkans programa, neka tehnologija radi umjesto vas. Uložite u digitalizaciju i automatizaciju poslovanja, a mi vam vraćamo 10% od iznosa kredita koji osigurava EU. Kredit za razne poslovne prilike. Addiko Bank.
7: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
8: Naravno da znam, Kapital.
7: A što baš tamo?
8: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
7: Pa naravno.
8: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
7: Logično.
8: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
7: A gdje su tačno?
8: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
3: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje, nešto novo na tržištu od International Health-a, neinvazivna liposukcija, lipočokolada, mršavljenje sa ukusom užitka, smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti, 067-612-611, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži, mršavljenje nikada nije bilo ukusnije, International Health.
0: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat.
9: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
10: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
11: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice, tri noći. Preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
0: Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Istorijski rezultat, najstarija ustavna žalba iz prošle godine, kazala predsjednica Ustavnog suda Crne Gore Snežana Armenko. Kotorani protestovali zbog nestašice vode iz vodovoda, poručuju da čine sve da stabilizuju vodosnabdijevanje. Skuplje gorivo od ponoći. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednica Ustavnog suda Crne Gore Snežana Armenko saopštila je da je Ustavni sud ostvario rezultat koji do sada nije zabilježen. Prvi put od uspostavljanja nadležnosti za odlučivanje o ustavnoj žalbi 2007. godine u radu nema ni jednu ustavnu žalbu stariju od godinu i po. To znači da je danas najstarija ustavna žalba pred Ustavnim sudom iz prošle godine. Do prije samo dvije godine građani su na odluku Ustavnog suda čekali i do šest godina, što znači da smo za samo dvije godine riješili sve ustavne žalbe primljene unazad 7 godina. Za samo 3 godine riješili smo preko 5200 predmeta po ustavnim žalbama, kazala je Armenko. Blokadom glavnog ulaza u Stari grad u trajanju od 15 minuta danas je održan protest građana zbog problema u vodosnabdijevanju pitkom vodom potrošača u Dobroti. Nezadovoljni Kotorani okupili su se danas ispred kapije Starog grada u znak protesta zbog situacije sa vodosnabdijevanjem u toj opštini. Kazali su da je osnovno pravo svakog čovjeka ispravna voda sa česme. Iz lokalnog vodovoda kažu da razumiju nezadovoljstvo sugrađana, te da se trenutno na terenu nalazi 8 cistier ni po 12 sati na predviđenim lokacijama. Naglašavaju da se situacija sa izvorima na području njihove opštine dešava svakih nekoliko godina, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Sve vrste goriva od ponoći će poskupiti 2 do 9 centi, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Cijena eurodizela bit će veća 9 centi i iznosit će euro 67. Litar euro supera 95 i 98 poskupit će 2 centa i koštat će euro 64, odnosno euro 68. Lož ulje će poskupiti 7 centi i koštat će euro 58. Fudbaleri Engleske i Argentine odigraće večeras od 21 sat polufinalni meč svjetskog prvenstva u fudbalu. Biće to duel velikih rivala, selekcija koje su kroz istoriju igrale antologijske utakmice na prvenstvima svijeta.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori u južnim oblastima pretežno sunčano, u slabdu umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U sjevernim i centralnim oblastima u prvom dijelu dana će biti pretežno sunčano, a u drugom se očekuje umjeren do pojačan lokalni razvoj oblačnosti sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. U zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25 stepeni, a najviša dnevna od 24 do 37 stepeni. Prvenstvo u fudbalu, bit će to duel velikih rivala, selekcija koje su kroz istoriju igrale antologijske utakmice na prvenstvima svijeta.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori u južnim oblastima pretežno sunčano, u slabdu umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U sjevernim i centralnim oblastima u prvom dijelu dana će biti pretežno sunčano, a u drugom se očekuje umjeren do pojačan lokalni razvoj oblačnosti sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavine. Vjetar slabdu umjeren promjenljivog smjera. U zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25 stepeni, a najviša dnevna od 24 do 37 stepeni.

0: gradovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. U zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25 stepeni, a najviša dnevna od 24 do 37 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo i da na duža putovanja vozači kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
3: Eto, dragi naši, čuli smo najnovije vijesti. Hvala Maji što nam ih je onako donijela. Što se tiče onako nekih drugih stvari koje sam danas htio da pričam sa vama, jeste, danas je svjetski dan sposobnosti mladih, a tri zanimanja koja najviše privlače generaciju Z, koja imaju onako zaista visoke zarade, tiču se uglavnom programiranja, ali ono što i mene iznenadilo jeste da se tiču psihologije. Generacija Z, to su oni ljudi koji su rođeni između 97. i 2012. godine. Za njih se onako smatra da su lijeni, da imaju nekakve pretjerane zahtjeve i tako to, ali zapravo oni samo traže neku veću fleksibilnost na poslu, ali itekako treba dati do znanja da ona pravila koja važe za sve, to su upravo pravila koja treba poštovati. I evo, oni, da kažemo, ta generacija Z, nekako im je taj smisao posla važniji nego ikada prije, nije im, kažu, toliko važan novac, pa su te neke najzanimljivije njima karijere, softverski developer, to je jedna od najtraženijih profesija, je razvoj softvera. Postoji potražnja za stručnjacima u skoro svim industrijama, a rad na daljinu i fleksibilno radno vrijeme su već norma u, da kažemo, u toj oblasti, tako da eto, to je jedan primamljiv posao za mlade ljude, a i svakako biti programer ili softverski developer, to je bilo i popularno i za milenijalce, to jeste za ovu moju generaciju također. Dizajn korisničkog iskustva što se tiče web sajtova i aplikacija je također veoma popularan među mladima, jer kombinuje tehnologiju i kreativnost, a tu su također prisutni fleksibilni uslovi rada, a prosječna godišnja plata, kažu, da iznosi čak i preko 50.000 eura. Iako je tu pouzdano, znam, za obje ove oblasti, i za programiranje i za dizajnere softvera, jeste fleksibilno radno vrijeme, ali itekako ima dosta pravila koja moraju da se poštuju. Što se tiče psihologije, to je treća oblast koja privlači veliki broj mladih ljudi, najviše zbog želje da pomažu drugima i obavljaju posao koji ima dublje značenje. I s obzirom da sam i sam završio taj fakultet, raduje me što čujem da će sve veći broj mladih ljudi također ići u tom pravcu. I znajte da psiholog i psihoterapeut, to su dva potpuno različita pojma. Psiholozi i psihoterapeuti ne zarađuju neke silan novac, ali rade itekako važan posao. Eto, toliko od mene u ovom uključenju. Vježbajte vaše vještine i naravno idite za smislom, jer kada idete za smislom, onda će i novac da bude baš onoliko koliko treba da imate jedan udoban i komforan život. Eto, ostanite uz medijsku kapiju Crne Gore, Elmag Radio, a mi slušamo Dina Merlina koji kaže da Bog da, da Bog da, imali posao iz snova. Ostanite uz Elmag.

0: Noćni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Tačno vrijeme, 15 sati i 15 minuta. Elmag misli na tebe.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Izdvajamo set Gedora i odbijača 94 komada, Rax 44,90, benzinski trimer Gardens Best 89,90, benzinska samohodna kosačica 199,90. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima do 29. avgusta. Sve oko vas.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Bar i Hotel Princess te zovu da podijeliš svoju najljepšu uspomenu.
2: Svako ljeto ima svoju priču, svaka fotografija čuva osmijeh, a svaki video vraća trenutke koji se pamte. Svoje uspomene iz bara, priče, fotografije ili video pošalji na broj 067-969696 i osvoji vrijedne nagrade koje poklanja Hotel Princess. Spa day za dvoje, porodični dan na bazenu, vikend za dvoje u Hotelu Princess.
1: Jer ovog jula bar najljepše uspomene čuva. Igraj se sa nama, učestvuj i možda baš ti ovog ljeta poneseš najljepšu uspomenu.
3: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
4: Komšo, opet je pobjega robot, a?
5: Gdje si ga vidio?
4: A da je na tega pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
6: Robot Center Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
4: Komšo, nađe li ga?
7: A okle?
4: Jel me jako na Njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
8: Fakultet za pomorstvo i turizam Bar Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027. godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +38 263 464 022. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam Bar.
9: U Beko stiže ljetni talas popusta. Kupovinom Beko Side by Side frižidera ostvarujete 15%

0: posjetite najbliži Beko Shop ili website eurotehnika.me.
1: Znate kako mali privrednik postaje veliki? Preko noći, jer svaku noć radi do jutra. Neka posao raste dok vi spavate u Zadiko kredit za pune ruke posla. Do 500.000 eura i 30% popusta na kamatnu stopu. Kredit za razne poslovne prilike. Adiko Bank.
2: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
3: Naravno da znam, Kapital.
2: A što baš tamo?
3: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
2: Pa naravno.
3: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
2: Logično.
3: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
2: A gdje su tačno?
3: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
0: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
4: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
2: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
3: Otvorite, to smo mi, komarci!
2: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
4: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Lajna se uništava. E, Lajna, nešto.
2: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
1: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
2: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo. Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat.

0: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. Godinu i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me kao i putem broja telefona 068-399-490. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Život mi je stvarno sjajan. Prozori su toliko dobri da skoro ne primjećujem oluju u dnevnoj sobi. Živim svoj san.
4: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
5: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
2: U Salon Monde Nikšić stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama dan-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu. Monde Nikšić.
6: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Dinamično ljeto u Serovo. Čekaju vas ultra povoljne cijene. Laminati 8 mm već od 7,99 eura metar kvadratni. SPC podovi 11,90 eura metar kvadratni. 20% popusta na sve vrste lajsni. Keramika velikog formata već od 30 eura metar kvadratni. 30% popusta na keramičke stolove, trpezarijske i klub stolove. 25% popusta na baštenski namještaj. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
7: Marketing Elmag Radija.
8: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069 020 010.

0: uzimaš mi dar. Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Istorijski rezultat, najstarija ustavna žalba iz prošle godine, kazala predsjednica Ustavnog suda Crne Gore Snežana Armenko. Kotorani protestovali zbog nestašice vode, iz vodovoda poručuju da čine sve da stabilizuju vodosnabdijevanje. Skuplje gorivo od ponoći. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednica Ustavnog suda Crne Gore Snežana Armenko saopštila je da je Ustavni sud ostvario rezultat koji do sada nije zabilježen. Prvi put od uspostavljanja nadležnosti za odlučivanje o ustavnoj žalbi 2007. godine u radu nema ni jednu ustavnu žalbu stariju od godinu i po. To znači da je danas najstarija ustavna žalba pred Ustavnim sudom iz prošle godine. Do prije samo dvije godine građani su na odluku Ustavnog suda čekali i do 6 godina, što znači da smo za samo dvije godine riješili sve ustavne žalbe primljene unazad 7 godina. Za samo 3 godine riješili smo preko 5200 predmeta po ustavnim žalbama, kazala je Armenko. Blokadom glavnog ulaza u Stari grad u trajanju od 15 minuta danas je održan protest građana zbog problema u vodosnabdijevanju pitkom vodom potrošača u Dobroti. Nezadovoljni Kotorani okupili su se danas ispred kapije Starog grada u znak protesta zbog situacije sa vodosnabdijevanjem u toj opštini. Kazali su da je osnovno pravo svakog čovjeka ispravna voda sa česme. Iz lokalnog vodovoda kažu da razumiju nezadovoljstvo sugrađana, te da se trenutno na terenu nalazi 8 cisti po 12 sati na predviđenim lokacijama. Naglašavaju da se situacija sa izvorima na području njihove opštine dešava svakih nekoliko godina, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Sve vrste goriva od ponoći će poskupiti 2 do 9 centi, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Cijena eurodizela bit će veća 9 centi i iznosit će euro 67. Litar euro supera 95 i 98 poskupit će 2 centa i koštaće euro 64, odnosno euro 68. Lož ulje će poskupiti 7 centi i koštaće euro 58. Fudbaleri Engleske i Argentine odigraće večeras od 21 sat polufinalni meč svjetskog prvenstva u fudbalu. Biće to duel velikih rivala, selekcija koje su kroz istoriju igrale antologijske utakmice na prvenstvima svijeta.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori u južnim oblastima pretežno sunčano, u slabdu umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U sjevernim i centralnim oblastima u prvom dijelu dana će biti pretežno sunčano, a u drugom se očekuje umjeren do pojačan lokalni razvoj oblačnosti sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavine. Vjetar slabdu umjeren promjenljivog smjera. U zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25 stepeni, a najviša dnevna od 24 do 37 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo i da na duža putovanja vozači kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio.
0: Vjetar slabdu umjeren promjenljivog smjera. U zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25 stepeni, a najviša dnevna od 24 do 37 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo i da na duža putovanja vozači kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek

0: Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo i da na duža putovanja vozači kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio.
2: Eto, dragi moji, to su bile najnovije vijesti. Ja sam Kosta i danas ću se družiti sa vama do nekih 7 časova. Kao što je Maja spomenula u vijestima, zaista nas čeka jedna antologijska utakmica između Engleske i Argentine, od Falklandskih ostrva do Božje ruke. Ako niste znali, eto, Maradona je baš dao taj čuveni gol rukom protiv Engleske davne, čini mi se 80 i neke godine, možda 86, ali nemojte me držati za riječ, a Argentinci se bave nekom magijom i kabalom ovoga mundijala, kao što prenose većina svjetskih medija. Oni stavljaju papire sa igračima, sa njihovim imenima, fotografijama i poruke koje navijači stavljaju među kese povrća i kutije sladoleda u zamrzivače, vjerujući da će tako zalediti dvojicu najopasnijih Engleza, to jeste Harrya Kanea i Judea Bellinghama. Stara argentinska kabala dobila je verziju za 2026. godinu, ali je ideja ostala ista. Kada racionalna priprema više nije dovoljna, pozove se u pomoć sve što bi moglo da utiče na utakmicu. A malo je utakmica za koje Argentinci i Englezi vjeruju da ih nije moguće prepustiti samo fudbalu. Engleska i Argentina večeras od 21 sat u Atlanti igraju za finale svjetskog prvenstva i susret sa jednom zaista onako moćnom Španijom. Biće to njihov 6. mundijalski duel, prvi u polufinalu i prvi međusobni meč poslije 21 godine. Između posljednjeg susreta i ovog stalo je gotovo čitavo trajanje Messijeve seniorske karijere, koji će prvi put zapravo da zaigra protiv Engleske. Pa eto, dragi naši, toliko od mene u ovom uključenju. Vi ostanite u Elmag Radio, a mi slušamo Nikolu Borković koji kaže: poruka pred spavanje, pa se nadam da će mnogi od vas dobiti onu poruku koju željno priželjkuju za laku noć. Ostanite u Elmagu.

0: Tačno vrijeme, 16 sati i 12 minuta. Ostanite uz Zelmag Radio.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Izdvajamo set Gedora i odvijača 94 komada, Rax 44,90, benzinski trimer Gardens Best 89,90, benzinska samohodna kosačica 199,90. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima do 29. augusta. Sve oko vas.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kozmetiks julsko osvježenje. Novi akcijski katalog je stigao. Izdvajamo. Langelica Supreme kupka 500 ml 2,95 eura. Catrice Melted Sun Cream Bronzer 5,10. Liu Zhou Silk Wave u set ženski parfem i neseser 29,40 eura. The Body Shop Vitamin C linija za lice i tijelo. Popust 25%. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije.
2: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
3: Otvorite, to smo mi, komarci!
2: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
4: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068 121 005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu. Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
6: Vaš biznis je spreman za naredni korak. Uz Adico kredit za pune ruke posla iz EBRD Go Digital in the Western Balkans programa, neka tehnologija radi umjesto vas. Uložite u digitalizaciju i automatizaciju poslovanja, a mi vam vraćamo 10% od iznosa kredita koji osigurava EU. Kredit za razne poslovne prilike. Adico Bank.
7: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ođete oprema, Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš upoznati.
8: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
7: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
8: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
7: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
8: 067-282-900. Surfmont!
1: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova. Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tenjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija. U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Entel, imate prijatelje.
3: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Svidiš nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
4: Jedna komšinica ufatili su je trudovi veliko što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu nejača zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
5: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko platno sa UV zaštitom od 98,5%.
6: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je sta ispod njega i čak i neki psi mali.
5: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
4: Da išla je plaža. Na policija, ja sa ženom i džetom odmaram u hladu Boga Forestina, veli on je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis. Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu i dva sa pretom, onda ga urade. Ništa veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
5: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
7: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
8: Do donesite mi jednu pizzu.
7: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
8: Koja je najbolja?
7: Mislite koja je najdodobrija?
9: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
7: Pizzerija Dodo.

0: Sve za savršeno ljeto na jednom mjestu. U Loud Shopu očekuju vas sjajne ljetnje ponude, super popusti i kupovina na rate na tehniku i kućne aparate. Veliki TV i za nezaboravne trenutke, klima uređaj za osvježenje tokom vrelih dana, frižideri i zamrzivači za savršeno rashlađenje pića, veš mašine i sušilice za čist i mirisan veš, kao i mali kućni aparati koji će vam olakšati svakodnevnicu. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
1: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispravljamo.

0: Istorijski rezultat, najstarija ustavna žalba iz prošle godine, kazala predsjednica Ustavnog suda Crne Gore Snežana Armenko. Kotorani protestovali zbog nestašice vode, iz vodovoda poručuju da čine sve da stabilizuju vodosnabdijevanje. Skuplje gorivo od ponoći. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednica Ustavnog suda Crne Gore Snežana Armenko saopštila je da je Ustavni sud ostvario rezultat koji do sada nije zabilježen. Prvi put od uspostavljanja nadležnosti za odlučivanje o ustavnoj žalbi 2007. godine u radu nema ni jednu ustavnu žalbu stariju od godinu i po. To znači da je danas najstarija ustavna žalba pred Ustavnim sudom iz prošle godine. Do prije samo dvije godine građani su na odluku Ustavnog suda čekali i do 6 godina, što znači da smo za samo dvije godine riješili sve ustavne žalbe primljene unazad 7 godina. Za samo 3 godine riješili smo preko 5200 predmeta po ustavnim žalbama, kazala je Armenko. Blokadom glavnog ulaza u Stari grad u trajanju od 15 minuta danas je održan protest građana zbog problema u vodosnabdijevanju pitkom vodom potrošača u Dobroti. Nezadovoljni Kotorani okupili su se danas ispred kapije Starog grada u znak protesta zbog situacije sa vodosnabdijevanjem u toj opštini. Kazali su da je osnovno pravo svakog čovjeka ispravna voda sa česme. Iz lokalnog vodovoda kažu da razumiju nezadovoljstvo sugrađana, te da se trenutno na terenu nalazi 8 cisti po 12 sati na predviđenim lokacijama. Naglašavaju da se situacija sa izvorima na području njihove opštine dešava svakih nekoliko godina, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Sve vrste goriva od ponoći će poskupiti 2 do 9 centi, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Cijena eurodizela bit će veća 9 centi i iznosit će euro 67. Litar euro supera 95 i 98 poskupit će 2 centa i koštaće euro 64, odnosno euro 68. Lož ulje će poskupiti 7 centi i koštaće euro 58. Fudbaleri Engleske i Argentine odigraće večeras od 21 sat polufinalni meč svjetskog prvenstva u fudbalu. Biće to duel velikih rivala, selekcija koje su kroz istoriju igrale antologijske utakmice na prvenstvima svijeta.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori u južnim oblastima pretežno sunčano, u slabdu umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U sjevernim i centralnim oblastima u prvom dijelu dana će biti pretežno sunčano, a u drugom se očekuje umjeren do pojačan lokalni razvoj oblačnosti sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. U zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25 stepeni, a najviša dnevna od 24 do 37 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo i da na duža putovanja vozači kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio.
4: Eto, dragi moji, to su bile najnovije vijesti koje...
0: ...kutrajno može biti pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25 stepeni, a najviša dnevna od 24 do 37 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo i da na duža putovanja vozači kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio.
4: Eto, dragi moji,

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata u studijskoj 2026. i 2027. godini. Iskoristite priliku da steknete kvalitetno obrazovanje, razvijete profesionalne vještine i izgradite uspješnu karijeru uz savremene studijske programe i stručni nastavni kadar. Postanite dio akademske zajednice koja njeguje znanje, inovacije i izvrsnost. Kontaktirajte nas na +38 269 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT.
1: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
4: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Alo, alo, sudija, nije ovo ofsajd. Ovaj nas uništava. E, ovaj nešto.
6: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
5: Staj, ti osjećaš poraz. Ti vidiš da je ovo...
6: Ne, prazninu, kume. Prazninu, jer glad ne priznaje offside.
7: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzeria sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
8: Bar i Hotel Princes te zovu da podijeliš svoju najljepšu uspomenu.
9: Svako ljeto ima svoju priču, svaka fotografija čuva osmijeh, a svaki video vraća trenutke koji se pamte. Svoje uspomene iz bara, priče, fotografije ili video pošalji na broj 067-969696 i osvoji vrijedne nagrade koje poklanja Hotel Princes. Spa day za dvoje, porodični dan na bazenu, vikend za dvoje u Hotelu Princes.
8: Jer ovog jula bar najljepše uspomene čuva. Igraj se sa nama, učestvuj i možda baš ti ovog ljeta poneseš najljepšu uspomenu.
10: Nisam znao da mikroplastika danas postoji u morskoj soli, flaširanoj vodi i ljudskoj krvi.
7: Dinamično ljeto uz Cerovo. Popust na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju do 41% i 20% popusta na panelne ograde. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 199,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
11: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
12: Otvorite, to smo mi, komarci!
11: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
13: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
0: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i servisar Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069 871 387 i 069 900 030. Auto Tamari Stivat.
2: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis-prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu, i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me, kao i putem broja telefona 068-399-4 90. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
3: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za svoj

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Naša muzika je kao Crna Gora.
1: I brza kao Morača.
2: I nježna more kao primorski vazduh.
3: Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.

0: Istorijski rezultat, najstarija ustavna žalba iz prošle godine, kazala predsjednica Ustavnog suda Crne Gore Snežana Armenko. Kotorani protestovali zbog nestašice vode, iz vodovoda poručuju da čine sve da stabilizuju vodosnadbijevanje. Skuplje gorivo od ponoći. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednica Ustavnog suda Crne Gore Snežana Armenko saopštila je da je Ustavni sud ostvario rezultat koji do sada nije zabilježen. Prvi put od uspostavljanja nadležnosti za odlučivanje o ustavnoj žalbi 2007. godine u radu nema ni jednu ustavnu žalbu stariju od godinu i po. To znači da je danas najstarija ustavna žalba pred Ustavnim sudom iz prošle godine. Do prije samo dvije godine građani su na odluku Ustavnog suda čekali i do 6 godina, što znači da smo za samo dvije godine riješili sve ustavne žalbe primljene unazad 7 godina. Za samo 3 godine riješili smo preko 5200 predmeta po ustavnim žalbama, kazala je Armenko. Blokadom glavnog ulaza u Stari grad u trajanju od 15 minuta danas je održan protest građana zbog problema u vodosnadbijevanju pitkom vodom potrošača u Dobroti. Nezadovoljni Kotorani okupili su se danas ispred kapije Starog grada u znak protesta zbog situacije sa vodosnadbijevanjem u toj opštini. Kazali su da je osnovno pravo svakog čovjeka ispravna voda sa česme. Iz lokalnog vodovoda kažu da razumiju nezadovoljstvo sugrađana, te da se trenutno na terenu nalazi 8 cistije po 12 sati na predviđenim lokacijama. Naglašavaju da se situacija sa izvorima na području njihove opštine dešava svakih nekoliko godina, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Sve vrste goriva od ponoći će poskupiti 2 do 9 centi, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Cijena eurodizela bit će veća 9 centi i iznosit će euro 67. Litar eurosupera 95 i 98 poskupit će 2 centa i koštaće euro 64, odnosno euro 68. Lož ulje će poskupiti 7 centi i koštaće euro 58. Fudbaleri Engleske i Argentine odigraće večeras od 21 sat polufinalni meč svjetskog prvenstva u fudbalu. Biće to duel velikih rivala, selekcija koje su kroz istoriju igrale antologijske utakmice na prvenstvima svijeta.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
0: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori u južnim oblastima pretežno sunčano, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U sjevernim i centralnim oblastima u prvom dijelu dana će biti pretežno sunčano, a u drugom se očekuje umjeren do pojačan lokalni razvoj oblačnosti sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. U zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25 stepeni, a najviša dnevna od 24 do 37 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo i da na duža putovanja vozači kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom.
3: Dragi moji, eto, to su bile najnovije vijesti i još jednom ćete čuti vijesti tamo oko 7. Mi se družimo još sat vremena ovdje na Elmagu, ja sam Kosta i eto, drago mi je i čast mi je što slušate Elmag Radio i što slušate mene. Nas očekuje, kao što je i Maja rekla, jedna jako, jako onako zanimljiva utakmica Argentine i Engleske. To je jedna, što kako je Maja rekla u vijestima, antologijska utakmica, jer i čak i Messi prvi put će da igra protiv Engleske, tako da će to zaista biti zanimljivo. Mnoge reprezentacije, mnogi ljudi iz svijeta sporta se žale da sudije kada Argentina igra, ne onako
0: putovanja, vozači kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
3: Dragi moji, eto, to su bile najnovije vijesti i još jednom ćete čuti vijesti tamo oko 7. Mi se družimo još sat vremena ovdje na Elmagu. Ja sam Kosta i eto, drago mi je i čast mi je što slušate Elmag Radio i što slušate mene. Nas očekuje, kao što i Maja rekla, jedna jako, jako onako zanimljiva utakmica Argentine i Engleske. To je jedna, što kako je Maja rekla u vijestima, antologijska utakmica, jer i čak i Messi prvi put će da igra protiv Engleske, tako da će to zaista biti zanimljivo. Mnoge reprezentacije, mnogi ljudi iz svijeta sporta se žale da sudije kada Argentina

To je jedna što kako je Maja rekla u vijestima, antologijska utakmica, jer i čak i Messi prvi put će da igra protiv Engleske, tako da će to zaista biti zanimljivo. Mnoge reprezentacije, mnogi ljudi iz svijeta sporta se žale da sudije kada Argentina igra ne sude da kažemo pravedno i pravično i da su na strani Argentine. Mnogi po društvenim mrežama onako Argentinu nazivaju princezom FIFA, ali dobro, eto, to je taj muški svijet, a svijet fudbala, pa princeza mu tu dođe kao uvreda, ali dobro, šta da se radi. Onako kao što smo i malo ranije pričali, jeste mundijal, treba ispratiti fudbal, treba biti tu sa prijateljima i porodicom, jer to su jako rijetke situacije gdje je velika euforija, ali velika i nervoza i možda čak i ljutnja i agresija onako prihvaćene, tako da možemo da proživimo jedne kompleksne, interesantne, da kažemo, scene i emocije sa svojim najbližima prijateljima ili porodicom, tako da eto, to je nešto onako što je meni bilo interesantno. Uglavnom, mi nastavljamo dalje sa našim najboljim muzičkim programom. U nastavku slušamo Gocu Tržan koja kaže magnet za samoću. Nemojte biti magnet za samoću, pa čak i na silu izađite i pratite neku od utakmica mundijala ili onako pozovite nekog da se ispričate sa njim ili njom, naravno. To je to, toliko od mene u ovom uključenju, a vi ostanite uz medijsku kapiju Crne Gore, Elmag Radio.

je to najvećih popusta u Okovu. Izdvajamo set Gedora i odbijača 94 komada, Rax 44,90, benzinski trimer Gardens Best 89,90, benzinski

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
2: Jedna komšinica ufatili su je trudovi veliko što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu neča zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
3: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko platno sa UV zaštitom od 98,5%.
4: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je stao ispog njega i čak i neki psi mali.
3: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
2: Da išla je plažna policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu boga Forestina, veli on je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis. Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu i vas sa pretom onda ga urade. Ništa veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
3: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
1: U salon Monde Nikšić stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama dan-noć, target podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu. Monde Nikšić. Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898. Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
0: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
5: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
6: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Do, donesite mi jednu pizzu.
6: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
8: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
9: Hajde, Crna Goro, kupujte online, preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 15% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC Waikiki.
10: Vaš biznis je spreman za naredni korak. Uz Adico kredit za pune ruke posla iz EBRD Go Digital in the Western Balkans programa, neka tehnologija radi umjesto vas. Uložite u digitalizaciju i automatizaciju poslovanja, a mi vam vraćamo 10% od iznosa kredita koji osigurava EU. Kredit za razne poslovne prilike. Adico Bank.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Rádia.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Akcija u Agrariji. 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas. Kontakt telefon 069 361 371. Vaša Agrarija.
3: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
4: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
5: Nisam znala da u Crnoj Gori zbog plastičnih kesa godišnje ugine veliki broj ptica.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium.
7: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
8: Fakultet za pomorstvo i turizam Bar Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027 godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +382634640222. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam Bar.
9: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, više rajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za spa.

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
2: Zemlja se voli dijelima, a istorija pamti slovima. Crna Goro, srećan ti 13. jul, Dan državnosti. Najstariji dnevni list pobjeda piše nove uspjehe sa vama. Živjeli!
3: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
4: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
3: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
4: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
3: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
4: 067-282-900. Surfmont.
5: Marketing Elmag Radija.

0: Istorijski rezultat, najstarija ustavna žalba iz prošle godine, kazala predsjednica Ustavnog suda Crne Gore Snežana Armenko. Kotorani protestovali zbog nestašice vode, iz vodovoda poručuju da čine sve da stabilizuju vodosnabdijevanje. Skuplje gorivo od ponoći. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednica Ustavnog suda Crne Gore Snežana Armenko saopštila je da je Ustavni sud ostvario rezultat koji do sada nije zabilježen. Prvi put od uspostavljanja nadležnosti za odlučivanje o ustavnoj žalbi 2007. godine u radu nema ni jednu ustavnu žalbu stariju od godinu i po. To znači da je danas najstarija ustavna žalba pred Ustavnim sudom iz prošle godine. Do prije samo dvije godine građani su na odluku Ustavnog suda čekali i do 6 godina, što znači da smo za samo dvije godine riješili sve ustavne žalbe primljene unazad 7 godina. Za samo 3 godine riješili smo preko 5200 predmeta po ustavnim žalbama, kazala je Armenko. Blokadom glavnog ulaza u Stari grad u trajanju od 15 minuta danas je održan protest građana zbog problema u vodosnabdijevanju pitkom vodom potrošača u Dobroti. Nezadovoljni Kotorani okupili su se danas ispred kapije Starog grada u znak protesta zbog situacije sa vodosnabdijevanjem u toj opštini. Kazali su da je osnovno pravo svakog čovjeka ispravna voda sa česme. Iz lokalnog vodovoda kažu da razumiju nezadovoljstvo sugrađana, te da se trenutno na terenu nalazi 8 cisti po 12 sati na predviđenim lokacijama. Naglašavaju da se situacija sa izvorima na području njihove opštine dešava svakih nekoliko godina, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Sve vrste goriva od ponoći će poskupiti 2 do 9 centi, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Cijena eurodizela bit će veća 9 centi i iznosit će euro 67. Litar euro supera 95 i 98 poskupit će 2 centa i koštaće euro 64, odnosno euro 68. Lož ulje će poskupiti 7 centi i koštaće euro 58. Fudbaleri Engleske i Argentine odigraće večeras od 21 sat polufinalni meč svjetskog prvenstva u fudbalu. Biće to duel velikih rivala, selekcija koje su kroz istoriju igrale antologijske utakmice na prvenstvima svijeta.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori u južnim oblastima pretežno sunčano, u slabdu umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U sjevernim i centralnim oblastima u prvom dijelu dana će biti pretežno sunčano, a u drugom se očekuje umjeren do pojačan lokalni razvoj oblačnosti sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavine. Vjetar slabdu umjeren promjenljivog smjera. U zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25 stepeni, a najviša dnevna od 24 do 37 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U sjevernim i centralnim oblastima u prvom dijelu dana će biti pretežno sunčano, a u drugom se očekuje umjeren do pojačan lokalni razvoj oblačnosti sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. U zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25 stepeni, a najviša dnevna od 24 do 37 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije.

0: Marketing Elmag Radija. Sve za savršeno ljeto na jednom mjestu. U Loud Shopu očekuju vas sjajne ljetnje ponude, super popusti i kupovina na rate na tehniku i kućne aparate. Veliki TV i za nezaboravne trenutke, klima uređaj za osvježenje tokom vrelih dana, frižideri i zamrzivači za savršeno rashlađenje pića, veš mašine i sušilice za čist i mirisan veš, kao i mali kućni aparati koji će vam olakšati svakodnevnicu. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
1: Da li znate da se urođena katarakta kod beba mora operisati što ranije kako bi se vid pravilno razvio? Ovu vrstu intervencije radi jedan od najiskusnijih evropskih hirurga. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 3737.
2: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
3: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
4: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
5: Otvorite, to smo mi, komarci!
4: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
2: Dinamično ljeto u Serovo. Čekaju vas ultra povoljne cijene. Laminati 8 mm već od 7,99 eura metar kvadratni. SPC podovi 11,90 eura metar kvadratni. 20% popusta na sve vrste lajsni. Keramika velikog formata već od 30 eura metar kvadratni. 30% popusta na keramičke stolove, trpezarijske i klub stolove. 25% popusta na baštenski namještaj. Za više informacija pratite Serovo na društvenim mrežama. U Beko stiže ljetni talas popusta. Kupovinom Beko side by side frižidera ostvarujete 15%

0: Zašto bi Crnogorac nešto radio kad može da sluša Elmag radio?
1: Elmag radio, medijska kapija Crne Gore.
2: Samo još danas...

0: Marketing Elmag Radija. Disko klub Castello Petrovac. Spremite se za večeri koje pomjeraju granice uz novu eru noćnog života na Primorju. Svake večeri od ponoći do 4 ujutru. 17. jul, Goca Tržan. 18. Rada Manojlović. 19. jul, Phantom. Rezervacije 068-566-800 ili na Instagramu castello.ptc. Disko klub Castello Petrovac. Nova era noćnog života na Primorju.
1: Komšo, opet je pobjega robot, a?
2: Gdje si ga vidio?
1: A da je te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
1: Komšo, nađe li ga?
4: A okle?
1: Jome, ja kroz njegoše park. Ovaj pjesnik nema bradu.
3: At

0: pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3team@gmail.com ili nas pozovi na 069 66 22 55. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
1: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj nešto.
2: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
1: Staj, ti osjećaš poraz, ti vidiš da je ovo...
2: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
3: Počeo je mundijal, navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora, ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru i zgrabite vaš pobjednički kombo.
4: Znate kako mali privrednik postaje veliki? Preko noći, jer svaku noć radi do jutra. Neka posao raste dok vi spavate u Zadiko kredit za pune ruke posla. Do 500.000 eura i 30% popusta na kamatnu stopu. Kredit za razne poslovne prilike. Adico Bank.
5: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Cafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Cafe Montenegro.
7: Marketing Elmag Radija.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

objasnim svoj grijev. Darovali mi robiju, a nadu ni za tren.

0: Mi puštamo pjesme uz koje pjevaju i oni koji nemaju sluha.
1: Ko meteor da me lomi, ko meteor.
2: Bezbroj pjesama, bezbroj hitova, Elmag Radio.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Nisam znao da u Crnoj Gori svake godine bacimo brdo kesa veličine ostrva Sveti Nikola.
6: Dinamično ljeto uz Cerovo. Popust na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju do 41% i 20% popusta na panelne ograde. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 199,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
8: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
9: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
10: Zemlja se voli dijelima, a istorija pamti slovima. Crna Goro, srećan ti 13. jul, Dan državnosti. Najstariji dnevni list pobjeda piše nove uspjehe sa vama. Živjeli!
0: Marketing Elmag Radija.

0: EUMAG Rádia.
1: Radiomedic. Najnovie technológie v radiológii. Zdravie bez dileme. Savremená diagnostika, ultrazvučná diagnostika, rentgen, CT skener i najnovia magnetná rezonanca pomognutá vieštačkom inteligenciom. Husinský Chrudára 2, Podgorica 060 020 022. Radiomedic. Jer vaše zdravie zaslúžuje najboljú sliku.
2: Váš biznis je spreman za naredný korak. Uz Addiko kredit za pune ruke posla iz EBRD Go Digital in the Western Balkans programa neka tehnologija radi umjesto vas. Uložite u digitalizaciju i automatizaciju poslovanja, a mi vam vraćamo 10% od iznosa kredita koji osigurava EU. Kredit za razne poslovne prilike. Addiko Bank.
0: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva. King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
3: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898. Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama. Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Europe. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
0: Marketing EUMAG Rádia.

0: Meridian Bet. Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: marketing Elmag Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Alo, alo, sudija, nije ovo ofsajd. Ovaj nas uništava. E, ovaj nešto.
3: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
2: Staj, ti osjećaš porazu. Ti vidiš da je ovo...
3: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje ofsajd.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo. Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnikamn.me.
4: Jedna komšinica ufatili su je trudovi velikom što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu nejača zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
5: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko plato sa UV zaštitom od 98,5%.
6: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je sta ispod njega i čak i neki psi mali.
5: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
4: Da išla je plaža. Na policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu Boga Forestina, veli on, je li ovo sve ispravno? Jes, kaj je rađen servis? Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu ih vas sa pretom, onda ga urade. Ništa, veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
5: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
0: Marketing Elmag Radija.
1: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Marketing Elmag Radija.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, dan noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu. Mond Nikšić.
2: Hajde, Crna Goro, kupujte online, preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 15% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC Waikiki.
1: Cosmetics julsko osvježenje, novi akcijski katalog je stigao. Izdvajamo L'Angelica Supreme kupka 500 ml 2,95 eura, Catrice Melted Sun Cream Bronzer 5,10, Liu Zhou Silk Wave u set ženski parfem i neseser 29,40 eura, The Body Shop Vitamin C linija za lice i tijelo, popust 25%. Vidimo se u Cosmeticsu ili naruči online putem Cosmetics aplikacije.
3: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
4: Sve za savršeno ljeto na jednom mjestu. U Loud Shopu očekuju vas sjajne ljetnje ponude, super popusti i kupovina na rate na tehniku i kućne aparate. Veliki TV i za nezaboravne trenutke, klima uređaj za osvježenje tokom vrelih dana, frižideri i zamrzivači za savršeno rashlađenje pića, veš mašine i sušilice za čist i mirisan veš, kao i mali kućni aparati koji će vam olakšati svakodnevnicu. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
5: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069 871 387 i 069 900 030. Auto Tamari Stivat.
6: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na Max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Znate kako mali privrednik postaje veliki? Preko noći, jer svaku noć radi do jutra. Neka posao raste dok vi spavate u Zadiko kredit za pune ruke posla. Do 500.000 eura i 30% popusta na kamatnu stopu. Kredit za razne poslovne prilike. Adico Bank.
0: Marketing Elmag Radija.

radija. Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.

0: Dobrog radija.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.

0: DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Disco klub Castello Petrovac. Spremite se za večeri koje pomjeraju granice uz novu eru noćnog života na primorju. Svake večeri od ponoći do 4 ujutru. 17. jul, Goca Tržan. 18. Rada Manojlović. 19. jul, Phantom. Rezervacije 068-566-800 ili na Instagramu castello.ptc. Disco klub Castello Petrovac. Nova era noćnog života na primorju.
2: Komšo, opet je pobjega robot, a?
3: Gdje si ga vidio?
2: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture.

0: Marketing é uma gradija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada.com otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
2: Najnovije u svetom vidu, transplantacija rožnjača kod dece i odraslih, kao i lamelarne transplantacije, to jest zamena samo oštećenog sloja rožnjače, što pacijentu daje veći komfor i brži oporavak. Bolnica Sveti Vid je jedna od retkih ustanova koja vrši lamelarne transplantacije rožnjače. Sveti Vid, Beograd, Dobračin 27, 328 3737.
1: Dinamično ljeto u Serovo. Čekaju vas ultra povoljne cijene. Laminati 8 mm već od 7,99 eura metar kvadratni. SPC podovi 11,90 eura metar kvadratni. 20% popusta na sve vrste lajsni. Keramika velikog formata već od 30 eura metar kvadratni. 30% popusta na keramičke stolove, trpezarijske i klub stolove. 25% popusta na baštenski namještaj. Za više informacija pratite Serovo na društvenim mrežama.
3: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na Max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
1: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
0: Marketing Elmag Radija.

0: pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Marketing Elmag Radija.

0: marketing Elmag Radija.
1: Disco klub Castello Petrovac. Spremite se za večeri koje pomjeraju granice uz novu eru noćnog života na Primorju. Svake večeri od ponoći do 4 ujutru. 17. jul, Goca Tržan. 18. Rada Manojlović. 19. jul, Phantom. Rezervacije 068-566-800 ili na Instagramu castello.ptc. Disco klub Castello Petrovac. Nova era noćnog života na Primorju.
2: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
3: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: Marketing Elmag Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: U Agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce, granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
1: Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
3: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod djece mora riješiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od rijetkih ustanova u svijetu koja ovaj problem uspješno rješava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za liječenje slabovidosti kod djece. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27, 328-3737.
5: Znate kako mali privrednik postaje veliki? Preko noći, jer svaku noć radi do jutra. Neka posao raste dok vi spavate u Zadiko kredit za pune ruke posla. Do 500.000 eura i 30% popusta na kamatnu stopu. Kredit za razne poslovne prilike. Adico Bank.
0: Marketing Elmag Radija.

si na pravom mjestu. Slušaj Dodir noći Naksi Radija ekskluzivno na Elmag Radio. Dejan te vodi kroz najljepše domaće ljubavne pjesme. Dodir noći svako večer od ponedjeljka do petka od 21

lica putnika. Ti si tamo negde iza onih planina.